0: kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
1: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
0: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
2: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
2: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

0: The script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line. Samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen-natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Wau, og det sker alt

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hooty Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hooty Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter. Og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hooty Fruity som kropslig kickstarter. Og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriv det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i Morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringer end selveste Mr. Rick Astley. Oh, Never Gonna Give You Up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikquiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig. Hvis du for

0: tilbage.
1: Rune Rask, Morten Hampenberg, blæst og back to back her på en, som dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikkvik-quiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle alt den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet inkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musikkvik-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991 af Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, inden da så får du lige mumle her med 4 uger.

Humle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag. Denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Car Park North og Håb.

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes, eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestartersang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: pølser Nineve. Med A Kid on the Beach.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: På en fredag morgen, hvor vi kører den ind med E. Det er E for fredag i dag.
0: Det er det lige præcis, og det er det blandt andet, fordi E for efterårsferie, når de nordjyske skolebørn i dag går på ferie, og som mange andre, også voksne, mig selv inkluderet.
3: Ja, jeg gør jo ikke helt, men sådan er det. Jeg nyder det nu også at komme på arbejde, er det ikke sådan, vi skal sige?
0: Jo, lige præcis.
3: Ja. E for energi, det er jo også skolebørnene, fordi de plejer jo at slutte af med skolernes motionsdag. Det er jo også noget, som den her udsendelse blandt andet kommer til at handle om.
0: Og så er der E for englehår, når den nye julepop-up-butik Krystaller og julekugler i dag åbner i Fjerritslev. Ja. Så er efterårsferien også sparket i gang med lidt julekrydderi.
3: E for efterforskning. Det er Hirtshals. Der var borgermøde, eller møde i aftes, fordi der er et stigende antal butikstyverier, og det vil man da gerne have stoppet. Det kan jeg sådan set godt forstå.
0: Jeg ved ikke med dig, Ralf, men jeg har lidt sådan en E for eftermiddagskaffe fredag i dag, fordi jeg får min far på besøg i eftermiddag, og så tænker jeg, vi skal lige have en lille tår kaffe.
3: Det synes jeg, det lyder godt. Jeg tror, og det har folk måske allerede gættet, for mig står E for elendig hals.
0: Ja.
3: Min du har stemme lidt, er lidt dybere, end den plejer at være.
0: Ja.
3: Ja, og lad os se, hvor meget der er tilbage,
0: når klokken bliver 10.
3: Ja, den er lidt jazzy, ja.
0: Hvad er det for en E for fredag, du har hjemme hos dig? Det vil vi gerne høre om på en sms.
3: Ja, du sender den bare til 1212. Start med at skrive ord. Lav en mellemrum, og lad os så høre, hvad det er for en E fredag hjemme hos dig.
0: Og ellers, god hjertelig morgen.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time.
1: Og vi kører jo en E-fredag her til morgen, E blandt andet for efterårsferie, og Birgitte fra Klokkerholm, det er E for endelig. Endelig starter kort brætspil igen i Klokkerholm i dag. Det lyder også dejligt. Hun ønsker god fredag, og i lige måde da, Birgitte.
0: Godmorgen, Julie Voldsted Lund.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken i dag?
2: Det ser sådan set ganske fint ud. Det er en rolig start på morgenen, og det glider egentlig rigtig pænt. Men skal du over Akersundbroen her til morgen, så vil jeg gøre opmærksom på, at kun ét spor er farbart, og at der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Og det kan altså godt skabe en smule kø.
0: Jeg er også lidt interesseret i at høre om dit E for fredag. Har du sådan et?
2: Ja, mine forældre de bor i Ebeltoft, og jeg skal hjem til dem her i weekenden. Så det glæder jeg mig til.
1: E for Ebeltoft.
2: E for Ebeltoft.
1: Sådan, det er elegant. Du må også gerne byde ind derude. Hvad står E for dig denne fredag, altså hjemme hos dig? En aktivitet. Det kan også være, at du skal have estragon på din mad i aften.
2: Ja.
1: Hvem ved?
2: det lyder lækkert.
1: 12-12. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så lad os høre.
0: Der får du Wonderwall med Oasis.

0: Oasis. Og Britt, hun er kommet med en E for eminent fredag, fordi Aalborg håndbold vandt i Champions League i går, og i morgen spiller de forhåbentlig eminent igen.
1: Ja. Nordjysk Sport. Og det var nemlig det, vi snakkede om i går, det her, at der var altså måske lidt nervøsitet, ikke nødvendigvis i holdet, men blandt fans, inden den her Champions League-kamp i aftes. Fordi de jo havde den her fuldstændig nedsmeltning mod GOG i sidste weekend, tabt med, var det 13 mål, de tabte med?
0: I går, der spillede de så mod RK Zagreb i Kroatien. Og der fik de altså vendt skuden, så at sige. Og de spillede eminent, som Britt ville karakterisere det.
1: Ja.
0: Kampen, den ender 33-23 til Aalborgenserne.
1: Ja,
0: det er dejligt.
1: Det er dejligt, og det betyder også, at de topper deres hjemmeslige gruppe sammen med Paris Saint-Germain. Så meget positivt, og der er øvrigt også, E kunne også være for EH Aalborg.
0: Det er det nemlig, fordi i aften så skal de møde Silkeborg Vøl.
1: Vol.
0: Svært på de kanter.
1: Ja, men det er da også et underligt navn.
0: Og det bliver en kamp, som de har navndøbt veteranmatch, fordi med klapsalver, så vil de vise respekt for mere end 40.000 danske veteraner, og deres familier skriver de på deres Facebook-side.
1: Ja, Aalborg EH, der ligger sidst. Der er en, og det er nemlig en kamp i top, som jeg tror, der er rigtig mange i sådan op omkring Frederikshavn, som glæder sig rigtig meget til i aften. Frederikshavn fører stadigvæk den bedste isliga, og de får besøg af Herning, som ligger nummer to. Så der bliver knald på i Frederikshavn i aften.
0: Det bliver spændende. I forhold til E for fredag, så har vi også fået en sms, der hedder E for endelig fredag, kan det også stå for. Det er Heino fra Randers, som kører i Nordjylland, der skriver sådan.
1: Og så er der,
0: god weekend.
1: Ja, og der er lige kommet en med her. E står for energi. Der er en, der har døgnvagt i morgen. Det må betyde, at man er på arbejde i rigtig mange timer. Med energi til at gribe små nye nordjyder.
0: Den jordmor. Det
1: må være en jordmor. Ja, jamen god energi til dig i hvert fald. Og du må også gerne byde ind, hvad E står for dig på den her fredag. Og det gør du ved at sende en sms til 1212, start med Skronor, og så lad os altså høre, hvad dit E står for. Skriv gerne dit eget navn med os.
0: Her får du Milles nye sang. Gør noget.

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Claus har en E for ekstatisk. Går tidligt på weekend, hvilket er unormalt, da jeg kører lastbil i hele Danmark til dagligt, men kører i Nordjylland i dag.
1: Og så er der, ja, og så er der Stefan, som... altså, vi omtalte jo før, at Frederikshavn har topkamp i den bedste ishockey i rækken mod Herning. Og der skal han altså op og være med, fordi han skriver nemlig, godmorgen til jer. E for skal ud og installere majs, og skal ud og dømme nummer 1. Der var det E mere. Mod nummer 2 i Metalligaen, og det må jo så være den kamp. Og endelig E for efterårsferie i campingvognen. Så det var simpelthen 3-1 fra Stefan.
0: Det er fremragende. Der er plads til flere E for fredag i indbakken. Så send dit E for fredag afsted til 12.12. Start med skonord og lav et mellemrum. Og så er der regionale nyheder lige om lidt. Frem til dem. How I Love You med St. Clara. Upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: De er nogle snu banditter, men I kan være endnu mere snu.
2: Det var et af budskaberne, der omkring 50 handelsfolk i Hirtshals i aftes var samlet for at få gode råd til, hvordan de kan komme de mange butikstyverier til livs. På mødet deltog både Nordjyllands politi og en ekspert i tyveribekæmpelse, men for Spar købmand René Ejstrup Larsen var det vigtigste, at butikkerne nu står sammen.
3: Jeg står med en virkelig fed følelse af kæmpe opbakning for så mange butikker i byen, og jeg synes, vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden også i byen.
1: De handlende fik råd om blandt andet at være mere synlige over for kunderne, dokumentere tyverier bedre og skabe fælles vaner i butikkerne, for eksempel omkring brug af kurve og vogne.
2: I Spar oplever købmand René Ejstrup Larsen, at der bliver stjålet varer hver eneste uge. Han tror ikke, mødet fjerner problemet, men det kan måske gøre en forskel, siger han.
3: Det kommer vi ikke til livs, men det kan være, at vi kan få mindsket det lidt.
1: Politiet oplever en stigning i antallet af anmeldelser om butikstyveri i Hirtshals, men det kan også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra Nordjyllands politi.
2: I dag får Frederikshavn en ny attraktion for vandrere. Det er Bangsbo-ruten, som åbner som en del af Hærvejen.
1: Og den skal både gøre områdets natur- og kulturoplevelser mere tilgængelige og tiltrække flere besøgende, siger borgmester Jon Andersen.
4: Det her med at få spot på alle de stedbundne fantastiske ting, som vi har i vores kommune. Og i øvrigt, så er det også noget, vi oplever en ret stor efterspørgsel på. Det her med hjælp til at få oplevet den fantastiske natur, vi har i vores kommune.
1: Bangsbo-ruten for 13 km til Nordjyllands voksende netværk af vandreruter. Tilbage i 2021 var der registreret 1658 km vandreruter i landsdelen. I dag er tallet vokset til 3653 km. Og det hænger godt sammen med den stigende interesse for vandring, fortæller Dorit Christensen, der er landsformand for Dansk Vandrelag.
5: Interessen og lysten har været meget stigende siden coronatiden. Det er simpelthen sådan, at vi er voksne i Danmark, måske også børn og unge. Vi har fået øje på, hvor godt det er at gå ude i naturen. Vi har fået øje på, at vi har nogle dejlige samtaler, når vi går med hinanden derude, og vi følger årets gang. Så det har virkelig fået fat i befolkningen.
2: Og ruten bliver indviet kl. 14.
1: Aalborg bliver ikke Europas grønneste by i 2028. I aftes tabte kommunen finalen i konkurrencen European Green Capital til den spanske by Zaragoza. Det oplyser EU-kommissionen.
2: Hos klima- og kulturrådmand Jan Nymark Kruse Theisen fra Venstre er skuffelsen stor. Man føler, at verden er lidt uretfærdig, siger han ifølge TV2 Nord, og peger på byens satsning for blandt andet CO2-fangst og grønne brændstoffer. I alt søgte 27 byer prisen som Europas grønneste by.
1: Det starter tørt også med lidt sol, men i eftermiddag mere skyde og også regn.

0: Det er Uru, der synger den her fantastiske sang, der hedder Godthåbsvej.
1: På en fredag morgen, hvor vi dyrker ed. Vi skal høre, hvad E står for, for dig den her fredag morgen. Og Line fra Skagen, jeg tror, det er som så mange andre. E for efterårsferie, lige om lidt.
0: Og det er Elisabeth fra
1: Altså Elisabeth simpelthen, hun har taget navn efter det også.
0: Ja,
1: det er meget
0: ja,
1: elegant.
0: Ja, det er rigtigt. Og hun synes sådan set også, det er enormt eksklusivt, at det er ferie lige om lidt.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg er enig. Der er også E for entusiastisk. Trine skal interviewe danske og udenlandske turister på torvet i Blokhus i dag. Og hun håber på mange, der vil hjælpe Visit Danmark. Så hvis man har lyst til at lige fortælle en ting eller to omkring turisme i Blokhus går ud fra, så er det bare med at komme på torvet i dag.
1: Måske et tørklæde. Line, var det hun hed? Det er lidt koldt.
0: Det er Trine.
1: Trine, undskyld. Nina fra Skallop har skrevet E lige med endelig fredag.
0: Og det har Larsen set også skrevet. Og så skriver han I som is på bil til morgen.
1: Ja,
0: det er koldt.
1: Og vi snakkede lige om det. Det er nemlig koldt her til morgen. Koldere, det er nok i virkeligheden den koldeste morgen, det har været på den her side af sommeren. Jeg var ikke klar over, at det havde været så koldt, der kan være is på bilen lige frem, men det er da måske noget, man lige skal være opmærksom på her som morgen.
0: Ja, da jeg cyklede på arbejde, så tænkte jeg mest over stjernehimlen. Der er helt skyfrit.
1: Ja, det er meget flot. Det er meget flot.
0: Det var temmelig hyggeligt, synes jeg.
1: Ja.
0: Tak for gode E for fredag.

0: Alex Warren med Passenger.
1: Og det, det lyder ikke som brok, nærmest tværtimod. E for enig mor i den kommende uge, hvor min mand og ældste søn tager til Verona sammen med dronning Lund. Fodbold ønsker dem en fantastisk tur, og du må jo så også have en fantastisk uge som enig mor.
0: Vi har også fået en sms fra Jens, der skriver, at der er altså ikke noget vejarbejde på Akersundbroen. Ej, heller i går morges, da vi sagde det. Julie, kan du opklare mysteriet?
2: Ja, det ved du, det er min trafikkort herinde, de lyver. Og jeg tror måske, at det er fordi, der sker lidt i skarp saling i stedet for. Jeg kan se, der er lidt kødannelse derinde i stedet for på Akersundbroen. Ja, så jeg tror, det opklarer mysteriet.
0: Okay. Ja. Er der ellers noget ude fra trafikken?
2: Jamen, så har jeg fået en melding om et rådyr på Hirtshalsmotorvejen i sydgående retning. Og det skulle altså ligge lige efter afkørsel 2, Jørgen Nord, på de hvide midterstriber. Ja.
0: Har du noget at melde ud fra trafikken om Akersundbroer eller andet rådyr? Så er det på 70 110. Du ringer til Julia og hendes kollegaer i trafikcentret. Her får du Giv mig hvad du har med Dodo and the Dodos.

0: Det her er P4.
1: Når man nu lever af at sælge varer, så er det ret irriterende, når nogen de benytter sig af selvbetjening uden at betale. Og i Hirtshals er de altså ved at have fået nok af butikstyveri.
2: Derfor så havde Handelsstandsforeningen i aftes indkaldt alle forretninger i byen til et møde, der skulle klæde forretninger på til at forebygge de her mange tyveknægte, som har været på spil. Og vores kollega Johannes Skytte var med til det møde.
3: Der var masser af spørgsmål og debat, der er omkring 50 mennesker fra det lokale handelsliv her i Hirtshals mødte op til mødet her til aften. Det gjorde du også, Sille Kjeldgaard. Du er indehaver af tøjbutikken Havkyst. Hvor besluttede du dig for at møde op til det her borgmøde?
4: Jeg synes, det var mega relevant at vide noget mere om. Vi fik jo god fif til, hvordan vi kan spotte det, hvad kan man gøre. Og jeg synes jo bare, det er virkelig god viden, både for os, men også vores ansatte.
3: Hvad er det, I oplever med butikstyveri i netop din butik?
4: Jamen, vi oplever jo, at folk de glemmer at betale for deres tøj eller smykker. Smykkerne er nemme at tage med, eller tøjet, der er nemt at gemme faktisk under sit eget tøj i vores prøverum. Så det er jo det, vi oplever, specielt i travlheden.
3: Hvor stort et problem, vil du sige, det er?
4: Jeg synes, det er et stort problem. Jeg er sikker på, at der er andre, der har endnu større problemer, men for os så er det et kæmpe problem, fordi det er jo ikke deres, før de har betalt det, så det sætter jo en masse følelser i gang, og det her med, at man hele tiden skal være opmærksom, måske nogle gange på uskyldige mennesker, at det er bare en virkelig ærgerlig situation.
3: Nu har du brugt din torsdag aften her, der var oplæg fra både politiet og banken og en ekspert i at undgå butikstyveri også. Hvad har du fået ud af det?
4: Jeg synes, vi har fået virkelig meget ud af det. Blandt andet det her med, hvordan spotter vi dem, hvis man kan spotte dem. Det kan jo være alle personer, der kan gøre det. Men også, hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi mindst det? Altså, hvad kan vi selv gøre i vores lille tøjforretning? Og hvordan kan vi klæde vores ansatte på til at mindst det og til at spotte dem endnu hurtigere?
3: Ja, for der er jo alle de klassiske ting med at sætte videoovervågning op og skilte osv., som nu kan jeg se på det. Det er noget, I allerede har arbejdet med det her. Altså, hvad er det for nogle tips, som du kan tage med hjem nu, som du ikke vidste på forhånd, I kunne gøre?
4: Jamen, det er det her med, at altså, der blev lagt meget tryk på det her med opmærksomhed. Virkelig være opmærksom på det hele, og nogle gange så kan det jo være det her, at det er meget grænseoverskridende at skal beskylde en, der måske ikke har gjort noget, men det her med at være opmærksom og gå over og snakke med kunderne og give dem måske lidt usikkerhed i at stjæle, så de ikke gør det. Altså så hele tiden følge dem rundt i butikken, specielt i vores, som ikke er særlig store. Spørg hele tiden ind til dem i prøverummene, og så de i hvert fald kan mærke, at man er opmærksom i butikken.
3: Kan du så efter det her møde simpelthen slappe af og sænke skuldrene og sige, okay, jamen fremover, hvis jeg gør det her, så er det helt slut med butikstyveri i din butik?
4: Nej, overhovedet ikke, men altså jeg er sikker på, at det er med til at gøre det, som hun også forklarede, altså at der bliver mere fokus på, og det kan de måske også mærke, at altså måske det falder lidt. Altså, så de kan mærke, okay, der er meget opsyn på det her lige nu, så skal vi lige. Om det får en periode, det ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at det kan gøre et eller andet, måske forhåbentlig mindste.
1: Ifølge Danmarks Statistik, og det er jo så tal fra hele landet det her, så er antallet af anmeldte butikstyverier steget med 62% fra 2019 til 2025. Her var der 27.422 anmeldelser. Det er lige mange.
2: Sådan der. Der får du sund. Med deres nummer skabt til at være to.

0: med dig.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Hello.

0: the lessons I've learned. Counting Stars med Run Republic.
1: Jeg skal da være ærlig, om jeg sov, eller det kan da godt være, jeg lige var midlertidig vågen, men jeg var ikke sådan på nogle medier der ved et-tiden i nat, men jeg kunne forstå, det jo der åbningsdebatten, den sluttede.
0: Efter 16 timer, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Det lyder som noget af en omgang.
1: Er det så, vil man så ikke have lyst til at sove længe? Er det så ikke brutalt at starte næste morgen med det tungeste politiske overhovedet i Danmark, nemlig finanslovsforslaget, som vi altså bliver offentliggjort her kl. 8?
0: Jamen, det er så hardcore. Om en time, så skal de fremlægge, altså regeringen skal fremlægge sit finanslovsforslag, og her gemmer der sig en slem overraskelse til studerende og ældre, der vil på seniorpension.
1: Ja, hvad den går ud på, det kan du høre i radioavisen her om 3 minutter.
0: Det bliver lige efter den her 100 år.

0: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
1: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
0: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
2: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
0: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
2: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
0: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovsfremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
3: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
0: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
0: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
5: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
0: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: En sang, jeg aldrig kan blive træt af. Vi to er Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Så skal jeg til gengæld fortælle dig, hvad butiksejerne er træt af, og det er tyverier. Vi har jo haft en del af de der historier i de senere år, om at man begyndte at låse kød ind. Mm. Pokémon-kort er jo det seneste nye. Og i Hirtshals, der er det altså stukket helt af.
0: De oplever stadig ofte, at kunderne de stikker af med varer, de ikke har betalt for, og derfor så har de indkaldt byens handelsstandsforening i aftes til et møde, hvor politi og eksperter gav butikkerne god råd til at få standset de her mange teorier.
3: Ja, med på det her møde var Grete Nielsen. Hun ejer butikken Ostemanden, og hun fik altså lært lidt om, hvornår tyvene ynder at slå til.
4: Der er vist klokkeslæt, hvor man ikke skal sende personale ud og spise. Det er faktisk der, hvor vi skal være på stikkerne, og så må vi spise senere eller før. Det er jo lidt med at lære deres butikstyvenes besøgstid at kende, hvornår det er, at vi selv skal spise hælen, ikke også, altså, og sætte det hurtige ben forrest.
5: Jeg skal bare lige høre dig, hvad har du lyst til at sige til altså, de 20, der er i Hirtshals?
4: Ud af min butik.
3: Sådan, ud af min butik. Det var måske også meget godt, hun ikke sagde, hvornår det er, de har fundet ud af, at de kommer, fordi så vil de jo, hvis de hørte radio, bare komme på et andet tidspunkt.
0: Ja.
3: Så det var egentlig smart nok, Grete.

0: Altså, det er jo Christoffer, som jo i dag har udgivet en duet med Benjamin Hav. Må jeg ikke lige læse en linje op for den duet?
1: Det må du
0: da. Vi skal nok komme til at spille den. Jeg vil bare være træ. Du kan være mit egern. Undskyld, jeg siger det, Christoffer. Det er fandme åndssvagt. det er det altså.
1: Det er genialt. Er der lige så genialt ude i trafikken, Julia?
2: Ja, det ser stadig meget genialt og ganske fredeligt ud. Så der er faktisk ikke det helt store at melde om lige nu. Så hvis du skal ud i trafikken, så kan du se frem til en rolig tur. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, når myldretrafikken for alvor melder sig, men indtil videre, så ser det altså rigtig fint ud. Skulle der være noget, som vi har overset, eller noget derude, som vi skal vide, så vil vi som altid gerne høre fra jer derude.
1: Og det er på 70 100 110, hvis der er noget at melde derude fra.
0: Altså, du mener simpelthen, du kan være med det, eller er en helt okay, fin lyrisk tekst?
1: Jamen, jeg har svært ved at kritisere Christoffer
0: okay,
1: og Benjamin
0: Havre. Nok.
1: Men jeg forstår din pointe. Her får du Out of Reach af Gabriel.

0: Apropos træer og en masse egerner, dem er der nok rig mulighed for at finde på vandreruter i Nordjylland, hvor der er i hvert fald hele 3.653 km registreret vandreruter her i landsdelen. Og i dag så bliver flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver indviet med den nye Bangsbo-rute.
1: Ja, derfor har vi dig med, Jon Andersen, venstreborgmester i Frederikshavn Kommune. Hvorfor åbner I den her nye vandrerute?
2: Jamen, vi kan simpelthen ikke lade være. Vi har så mange fantastiske ting heroppe. Vi synes, folk de skal have en mulighed for at kan komme rundt og se, og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre måde at se det på end på gåben, udbredt til mængderne. Det er en stor dag, det må man sige.
1: Og jeg går ud fra det, fordi I også mærker eller fornemmer, at der er en interesse for det her. Hvordan mærker I det?
2: Jamen, vi mærker jo, at når man laver ruter af den type, altså sådan en hærvejsperle, som det her er, hvor man både kommer forbi, man kan komme op og kigge ud over vandet, man kan komme ned i skoven og se dyrene, man kan se bunker, så man kan se andre historiske ting, botanisk have på samme rute, så er det sådan noget, dem der kan lide at vandre, det søger de, den her slags oplevelser.
1: Og jeg tænker også, dem, der så tager de her ture, de har jo så også nogle forventninger til jer. Og det handler jo om at vedligeholde den ja, både ren for skrald, men også, at der ikke er træer og buske, der vælter ind over osv. Altså, hvor meget arbejde er der i at åbne og vedligeholde sådan en ny rute?
2: Jamen, altså, meget af det, der foregår omkring de ruter her, det er jo faktisk borgerne af ildsjæle, når det kommer til stykket. Men vi følger selvfølgelig op på, hvordan de har det. Og det her med at have en aktiv naturvejledning i vores kommune, det er vi vant til. Så det bliver en del af noget, vi gør i forvejen. Nu er det bare certificeret, og det har fået et navn, og det er nemt at søge frem, hvis man kommer hertil som turist eller som lokal og bare trænger til at komme ud og gå en tur.
1: Altså udover I, og det kan man jo høre på dig, I gerne vil åbne sådan en rute her, er det også ligefrem en nødvendighed? Fordi vi ser jo også, de skyder op, og det bliver åbnet alle steder. Vi har jo lige fortalt, at der er mere end fordoblet kilometerantallet i Nordjylland på bare 5 år. Altså er det simpelthen nødvendigt også for at følge med og tilbyde turisterne det, de vil have?
2: Jamen jeg tror, at på mange måder der er vi i gang med sådan en omstilling, hvor vi virkelig er blevet bevidste om, hvad det er for nogle stedbundne ressourcer, vi egentlig har at gøre med i det nordjyske. Og dem er vi jo ved at forædle. Og det er blandt andet gåruterne, der virkelig kommer frem her, fordi vi har noget virkelig fantastisk natur og noget historie heroppe at dele ud af.
1: Og hvad med dig selv? Er du vandringsmand?
2: Jeg går i hvert fald med i dag, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og gå, og jeg vil også sige, altså det der med at gå ind i skoven, hvor der er helt ro, og så komme op på Pikkerbakken, hvor alting det åbner sig, og man får udsynet, det kan altså noget på øverste etage.
1: Det er godt. De skal have god fornøjelse med det, i hvert fald Jon Andersen her, altså venstreborgmester i Frederikshavn Kommune.
0: Og vandreruten, den bliver indviet i dag kl. 14.
3: Tænker jeg, tror han, den der om game, den der

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lis Sørensen, med forvandling lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder frem til dem. Så tager vi lige et nummer af Miley Cyrus på, altså et nummer.
1: Som nu hedder Miley.
0: Præcis, et nummer fra hendes nye album, hvor hun bare underskriver sig Miley. Let's go.

0: fra DR Nordjylland.
1: Butikkerne i Hirtshals oplever massevis af butikstyverier, så i aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse.
2: Vi har jo egentlig et godt samarbejde med politiet. De kommer ud, hvis vi har lavet en anmeldelse, så kommer de ud og henter overvågning og så videre.
3: Fortæller sparekøbmand René Ejstrup Larsen, og det betaler sig at gå til politiet, også hvis det lykkes tyven at stikke af, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hessellund.
4: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersonen.
1: Tallet svinger fra år til år, men ifølge Mads Hessellund ender omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyveri med sigtelse af gerningspersonen.
4: Og det er klart, at hvis der er nogle gode overvågningsbilleder, så har vi så også større mulighed for at finde frem til en gerningsperson og få dem sigtet for forholdet.
1: Stigning i antallet af anmeldelser kan også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra politiet.
3: En vandforbruger i Hyllebjerg i Vesthimmerland kan stå over for ubehagelig overraskelse. En vandregning på mere end 160.000 kroner. Det fortæller lige her nu. Vesthimmerlands Forsyning har registreret et ekstraordinært vandforbrug på omkring 1.000 kubikmeter om dagen over flere dage ved byens vandværk.
1: Alt tyder på, at forbruget stammer fra én ejendom. Hvis der er tale om skjult brud i en privat bolig, kan dele af regningen dog eftergives. Det har endnu ikke været muligt for Forsyningen at fastslå, hvilken forbruger der står bag.
3: I dag får Frederikshavn en ny attraktion for vandrere. Det er Bangsbo-ruten, som åbner som en del af Hærvejen.
1: Og den skal både gøre områdets natur- og kulturoplevelser mere tilgængelige og tiltrække flere besøgende, det siger borgmester for Venstre, Jon Andersen.
5: Det her med at få spot på alle de stedbundne fantastiske ting, som vi har i vores kommune, og i øvrigt så er det også noget, vi oplever en ret stor efterspørgsel på. Det her med hjælp til at få oplevet den fantastiske natur, vi har i vores kommune.
1: Bangsbo-ruten for 13 km til Nordjyllands voksende netværk af vandreruter. Tilbage i 2021 var der registreret 1.658 km vandreruter i landsdelen. I dag er tallet vokset til 3.653 km.
3: Og det hænger godt sammen med den stigende interesse for vandring, fortæller Dorit Christensen, der er landsformand for Dansk Vandrelag.
6: Interessen og lysten har været meget stigende siden coronatiden. Det er simpelthen sådan, at vi er voksne i Danmark, måske også børn og unge. Vi har fået øje på, hvor godt det er at gå ude i naturen. Vi har fået øje på, at vi har nogle dejlige samtaler, når vi går med hinanden derude, og vi følger årets gang. Så det har virkelig fået fat i befolkningen.
3: Bangsbo-ruten bliver indviet i dag kl. 14.

0: Harry Styles her, som jeg så lige, det er fra et nyt interview, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de interviewer hinanden, men han snakker med Tom York, forsangeren fra Radiohead,
1: ja.
0: Og der fortæller han så Harry Styles, at han har været uden strøm på sin laptop i 6 år, fordi han ikke kan finde laderen, og jeg tænker, han har nok råd til at købe en ny. Men så spørger Tom York, fuldstændig chokeret, hvordan skriver du så sange? Jamen, det gør jeg på min telefon, og Tom York er, som jo også er en ældre generation, han er bare ved at falde ned af stolen, det forstår han slet ikke, at det kan fungere. Men det gør det jo tydeligvis, det, det går meget godt.
1: Det kan være, han har en telefon med en rigtig stor skærm. Det vil jeg da håbe for.
0: Ja, det må vi håbe.
1: Godmorgen, Ida Suis Hellerup. Jeg skulle lige huske at tænde for den rigtige mikrofon. Godmorgen, Ida Suis Hellerup.
2: Godmorgen til jer.
1: Hvordan ser vejret ud? Der er mange, der går på efterårsferie i dag.
2: Ja, jamen det ser indtil videre rigtig tørt og fint ud, i hvert fald i løbet af formiddagstimerne og nok også ind i begyndelsen af eftermiddagen. Men hvis ikke man har fået en regnjakke med, og man skal cykle hjem, og det nok er sådan en 15-16 stykker, du er fri, så slipper du altså ikke for at blive våd, fordi det skyer mere og mere til over også heroppe i Nordjylland i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, og så breder den her regn sig altså, og den slipper først sit tag en gang i nat.
1: Okay.
2: Så hvis man for eksempel skal snøre løbeskoene til skolernes motionsdag og sidder og lytter med, så er det rigtig godt at være hurtig, fordi man kan altså godt komme tørskoet i mål, hvis man er færdig der, jamen ved en måske et totiden, men derefter så begynder det altså at knive, fordi så begynder skyerne, og så begynder regnen. Og det er jo også lidt en kølig morgen, altså sådan en 6-7 grader har jeg fundet på kortet hos jer, så det kan ræve måske lige en ekstra trøje. Og så kravler temperaturerne op. Jo, det gør de da, men vi lander altså på sådan en 10-11 grader i løbet af dagen. Og vinden, den må vi heller ikke komme udenom. Den er svag til jævn, blæser fra nordvest. Men så drejer den altså om, og så lige pludselig så blæser den fra sydøst. Så ud på dagen, så kan vi altså godt få noget frisk vind ved kysterne.
1: Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Og så skal vi lige et smut ud i trafikken, Julia.
1: Ja, og det glider faktisk stadig rigtig fint de fleste steder, og der er ikke noget, der driller ud over lidt let kø på de sædvanlige knudepunkter. Så det er en af de lidt kedelige meldinger herfra, men det er jo også dem, som man helst vil have som bilist. Det er jo også ved at være efterårsferie, så måske trafikken først melder sig for alvor i eftermiddag. Skulle der alligevel være noget, der gemmer sig derude, som vi ikke er fanget, så vi vil som altid gerne høre fra dig derude.
0: Og det er på 70 100 110, at du fanger Julia på en telefon.
2: Så er det tid til DJ Battle.
3: Nå, så bliver det alvor, du.
0: Det gør det.
3: Vi skal have... Ja, vi spiller musik under alle omstændigheder, kan man sige. Men nu får I lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Og vi to, vi battler. Og det gør vi jo, netop som det også blev sagt her i trafikken. Det gør vi i musik, der læner sig op af noget, man kan bruge efterårsferien til.
0: Lige præcis. Gode ting at give sig i kast med. Når efterårsferien rammer, for i mange i hvert fald, lige om lidt.
3: Ja. Yeah. Skal jeg starte?
0: Take it away.
3: Jamen altså, jeg har jo, og det er måske en lille smule farvet af, at jeg skal arbejde det meste af efterårsferien, men jeg har det jo i det hele taget sådan, altid det der med ferie og sådan noget, jamen så skal vi planlægge en masse, og vi skal det ene sted hen, og vi skal det andet sted hen. Men så i stedet for, hvorfor ikke bare blive, hvor du er? Don't go away.

0: Ja, det var Oasis, og i øvrigt også en dejlig fredagssang. Så Don't Go Away, det er selvfølgelig den, vi skal spille her op til klokken 8. Jamen, jeg har ikke mere at sige. Jeg har solgt den. Kom bare i dig.
1: Okay, jeg starter min efterårsferie ud i morgen med at have et lille maraton, et Hobbiten-maraton. Vi skal derhjemme have en dynefest i sofaen med blandt andet slik og, ja, The Hobbit, Hobbiten.
0: Hvor mange timer tager det i øvrigt?
1: Jeg tror, det tager omkring 9 timer, og jeg glæder mig helt vildt meget. Og når man taler Hobbiten, så er der jo kun én sang, som... den skriger jo bare The Hobbit. Det er den her.

0: Icy Fire med Ed Sheeran, og man kan sige, at den taler også rigtig godt ind i en god efterårsferieaktivitet, man kan give sig i kast med, nemlig at lave et lille lejrbål og riste nogle skumfiduser.
1: Det er eller ikke meget fidus, hvis det regner. Kommer der ikke meget bål ud af?
0: Det kommer jo an på, om man er lavet sukker eller ej.
1: Nå, nå. Ja, ja. Jamen altså, det er selvfølgelig en mulighed.
0: Det er en rigtig god mulighed.
1: Det er også den forkerte mulighed.
0: Er du enig i, at det er den allerbedste mulighed, der er blevet præsenteret her til morgen? Så sender du en sms til 1212. Du starter med at skrive nord, og så laver du et mellemrum, og så skriver du I for Ida og for I Seafire.
1: Og hvis du i stedet for vil træffe det rigtige valg, så gør du ganske vist det, at du sender en sms til 1212. Skriver nord i tekstfeltet, så laver du mellemrum, og så skriver du R for Ralf og for Oasis med Don't Go Away, som sangen hed. En rigtig efterårssang.
0: Vinderen spiller vi. Og til radioavisen.
1: Ja, det gør vi om 10 minutter. Og du bestemmer. Så stem, stem, stem.
0: Her får du Always On My Mind, mens du lige kommer ind på din sms-app og stemmer løs.
1: Og skriver R.
0: Og skriver I.
1: R.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4. For

0: Forfra er sårbar med hårgården. Hvis du lige har tændt for din radio, så skal du vide, at vi er i gang med en DJ-battle.
1: Og den er hård. Det er omkring aktiviteter i efterårsferien sange, der ligesom omhandler det. Det er meget, meget tæt mellem os. Jeg har jo nomineret Oasis' Don't Go Away. Bliv i Nordjylland og nyd efterårsferien.
0: Og jeg har nomineret Icy Fire med Ed Sheeran, fordi jeg selv skal se Hobbiten i morgen, har et lille maraton planlagt. Og fordi at man jo kan bruge sin efterårsferie på lejrebål. Og er du også, ligesom jeg, ellevild med Hobbiten, eller for Ringenes Herre for den sags skyld, så synes jeg, at du skal skynde dig og sende en sms til 1212. Du starter med at skrive under og laver et mellemrum, og så skriver du i. Fordi så får vi hørt Icy Fire, og det ser lige nu lidt tyndt ud.
1: Ah, du, det er snak, det der. Det er meget, meget tæt. Og jeg vil sige, hvis det er den måde, vi argumenterer for, hvis du kan lide Nordjylland, så stemmer du selvfølgelig på Don't Go Away. Fordi det gør alle os, der gerne vil blive i Nordjylland. 12-12 Nord Mellemrum er, vi spiller en af de to sange om 2,5 minut. Det er nu, du skal stemme.
0: Og det var 12-12 Nord Mellemrum i.
1: Nord Mellemrum er for Oasis. Ja tak, ja tak, ja tak.
0: Over byen med Nora.

0: der skriver, I elsker den sang, og Hobbiten, er du enig i det? Så har du lige præcis et minut til at sende en sms afsted til 12.12. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriver du I for Icy Fire med Ed Sheeran.
1: Eller er for

0: Oasis, kom nu.
1: Som en lyn under skyen, har på gaden ind i byen, er du der.
2: Fintællingen viser, der er tre stemmer imellem os.
0: Mm-hmm.
2: Så det er nu, hvis vi skal høre Icy Fire.
0: Eller Oasis.

0: Ja.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Altså, det var en kamp, og det var en flot kamp, og vi har fået mange sms'er. Det er altid dejligt, når I er engageret, og selvfølgelig ekstra dejligt, når I så også træffer de rigtige valg. Jamen, jeg kan godt se, at du
2: der
0: står...
2: Der kommer flere stemmer ind, men tiden er gået, Vemmer. Ja, vi kan ikke nå det.
0: Nej, ja, du kan ikke nå det.
2: Nej.
0: Det er det, du mener. Vi skal selvfølgelig høre Oasis Don't Go Away, fordi vi elsker Nordjylland og bliver i Nordjylland i efterårsferien. Tak for kampen, Ida.
2: Det er over. Så kan jeg glæde mig ved, at jeg bare kan høre Icy Fire i morgen, når jeg skal have det Hobbit-marathon.
0: Ja, lige præcis.

P4 Trafik. Vi har en ambulance med politieskorte på Hirtshals Motorvejen E39. Den kører lige nu ved Vestbjerg og har vej ind mod Aalborg Sygehus. Det var altså på Hirtshals Motorvejen sydgående ind mod Aalborg.

0: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Die, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
0: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
2: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
0: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gjøl-Mansø.
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
3: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
0: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
4: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
5: I have said this directly, whether to the president or to the public.
0: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
6: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
0: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Tilsted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 med Sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Hvordan står det egentlig til med julehumøret sådan en 9. oktober her?
0: Jeg var faktisk nede at handle i går, hvor jeg så juleskummænd på hylderne og tænkte, åh, det kunne være lækkert, men så tænkte jeg også, åh, det er lidt for tidligt.
3: De smager nu godt året rundt, vil jeg sige.
0: Ja.
3: Jamen, de er jo, der er allerede så småt. Der er en del butikker, der begynder at sælge julepynt, men nu er de altså også begyndt at hænge dekorationer op på gaden i Aalborg.
0: Jeg har i hvert fald også bemærket den her uge, at Salling har fået deres varehus pakket ind i det her bånd, som de gør hvert år.
3: Ja, nemlig. Der er noget med, det bliver vist ikke nødvendigvis tændt endnu, men klargøringen er der. Og ja, det bliver jo lidt absurd. Nu er vi på vej ind i en efterårsferie, men,
0: jamen, men altså. Man kunne godt argumentere for, at vi skal starte med Halloween-pynten, inden vi tager julepynten frem.
3: Du har ret. Men jeg vil jo sige, juleskum og last Christmas, det holder altså hele året for mig. Så.
0: Det er også.
3: Jeg er klar på det.
0: Og som Malte Ebert siger, sæt det fri. Man kan også godt bare sætte det der julepynt fri med det samme.
3: Ja.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Er der gået fuldstændig efterårsstemning, efterårsferiestemning i det, ude i trafikken, Julie?
1: Ja, det er der faktisk. Jeg har i hvert fald ingen større udfordringer at fortælle om. Så ja, det tyder jo på, at den helt store fredags- og feriestemning altså allerede er gået i gang. Og den trafik, der plejer at melde sin ankomst her omkring kl. 8, den har altså slet ikke meldt sig. Så ja, men det billede kan jo selvfølgelig nå at ændre sig, men det ser altså ud til, at der bliver kørt pænt derude, eller måske flere har taget en ekstra fridag inden efterårsferien.
0: Skulle feriestemningen ude på vejene ændre sig? Og er der noget at melde derude fra? Så er det som altid på 70 100 110, at du får fat i Julie og hendes kollegaer. Her får du Maria.

0: Flere og flere får øjnene op for at vandre, og så er det heldigt for dem, at de også får flere kilometer, de kan gå på. Siden 2021 er vandreruternes længde i Nordjylland fordoblet, til de i dag har en samlet længde på 3.653 kilometer. Og i dag bliver endnu flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver udvidet til den her lange distance med den nye Bangsbo-rute.
1: Ja, jeg tænker, der er en af dem, der kommer til at benytte sig af det. Det er dig, Carina Christiansen fra Frejlo-området. Du er en meget, du kalder dig selv lige frem vandreentusiast. Du er faktisk ude at gå nu også. Vi kan næsten høre det pusle lidt. Hvor er du henne lige nu?
2: Lige nu, der er en veninde og jeg og nogle hunde på vej hjem fra Østerådalen, så der var vi bare lige på en lille morgenrunde i dag. Så vi er altid ude, ja.
1: Ja, I er altid ude. Hvorfor er I det? Hvad får du ud af det her?
2: Det er så godt for hovedet at vandre. Det er godt for kroppen at vandre. Du får bare ny energi, nye idéer, får lidt styr på hovedet. Der er ikke noget, der ikke er gavnligt for at vandre. Så jeg elsker det, og jeg kan slet ikke undvære det.
1: Og man kan sige, gå, det kan man jo altid, og man kan foretog rundt omkring i hele Danmark. Men det her med, at sådan kommer de her deciderede, registrerede vandreruter, hvor meget betyder det?
2: Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt og rigtig godt, så man kan få flere og flere ud. Det behøves jo ikke at være 20 km eller 10 hver gang. Det kan også bare være 4 km ture, eller hvad man har lyst til. Bare komme ud i skoven og ud og i luften og få det her friske luft og lidt væk fra alt det der hverdagsræs, der altid er. Hamsterhjulet.
1: Ja, hvis der er nogen, der hører det her, måske føler sig lidt inspireret. Altså, hvad er det vigtigste, hvis man skal kaste ud i det her?
2: Man skal selvfølgelig have de her vigtige. Det vigtigste, det er egentlig det der lidt med fodtøjet, fordi så kan man virkelig, virkelig, virkelig komme afsted. Men ellers behøves man jo ikke at gøre en masse, masse ting til at starte på. Fodtøjet er bare, så man ikke får dumme fødder. Og så bygger man det jo simpelthen op. Og så er det vigtigste, gå ud af døren og komme afsted. Og om det er 2 kilometer den ene dag, det er lige meget, bare man kommer ud, og så kommer afsted. Og så bliver man bidt af det. Det lover jeg.
1: Har du en personlig favorit blandt vandreruterne i Nordjylland, du vil anbefale?
2: Altså, der er mange, så jeg har ikke engang nogen favoritter. Forstalen er altid lækker. Dollerup Bakker, Rebild Bakker, der er rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Så jeg kan ikke engang sige bare nogle enkelte. Mit hjerte, det brænder virkelig for Bornholm. Så det er i hvert fald en af de steder, men ellers er der så mange muligheder for at komme ud.
1: Det lyder dejligt, og det lyder også som om, at du også mener, at der er plads nok til, at der kan komme endnu flere ud og vandre på ruterne.
2: Endnu flere. Ja, helt bestemt.
1: Det er godt. Jeg håber, I kommer hjem i tørvejr. Det ved jeg ikke. Det betyder måske heller ikke engang noget.
2: Altså, det betyder jo ikke så meget, bare man kommer ud. Regn er selvfølgelig ikke nær så sjovt som solskin, som der er i dag. Men så tager man jo bare lidt ekstra tøj på, hvis det skulle regne, og så kommer man jo hjem i tørvejr.
1: Det lyder dejligt. Fortsat god tur, Carina Christensen.
2: Tusind Christensen, tak, og tak for at være med. Det gør ikke noget. Tak for at være med.
0: Den nye vandrerute i Frederikshavn bliver indviet i dag kl. 14.00.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Walking on a Dream med Empire of the Sun.
1: Her klokken 8, der præsenteres regeringen sit finanslovsudspil, og det er de faktisk i gang med at gøre rent mundtligt også lige nu, og det kan du se på DRTV eller DR.
0: Lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder. Frem til dem, så er vi i selskab med Sofie 1998, og hendes forældre, har jeg lyst at sige. Marianne og Henrik.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Indehaveren af ostemanden i Hirtshals, Grete Nielsen, er ikke i tvivl om, hvordan hun vil reagere, når butikstyve er på spil i forretningen.
2: Ude af min butik.
3: Butikkerne i Hirtshals oplever stigende problemer med butikstyverier, og i aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse. Det er begrænset, hvad vi kan stille op selv, siger Grete Nielsen.
2: Det er jo lidt med at lære deres butikstyvenes besøgstid at kende, hvornår det er, at vi selv skal spidse hælen, ikke også, altså, og sætte det hurtige ben forrest.
1: Og det betaler sig at gå til politiet, også hvis det lykkes tyven at stikke af, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hessellund.
4: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersonen.
3: Ifølge Mads Hessellund ender omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyverier med sigtelse af gerningspersonen. Et tal, der dog svinger år for år, siger han.
1: Det vrimler med vandreruter i Nordjylland, og i dag bliver endnu flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver udvidet med den nye Bangsbo-rute.
3: Der er stor efterspørgsel, og selvom det kræver lidt ressourcer at vedligeholde ruterne, så er Venstreborgmester Jon Andersen begejstret for at kunne åbne endnu en vandrerute i kommunen.
5: Meget af det, der foregår omkring de ruter her, det er jo faktisk borgerne af ildsjæle. Og det her med at have en aktiv naturvejledning i vores kommune, det er vi vant til. Så det bliver en del af noget, vi gør i forvejen.
1: Der findes nu over 3600 km registrerede vandreruter i den nordjyske landsdel. Det er noget, vi bør satse endnu mere på, mener borgmesteren.
5: Jamen, jeg tror, at på mange måder der er vi i gang med sådan en omstilling, hvor vi virkelig er blevet bevidst om, hvad det er for nogle stedbundne ressourcer, vi egentlig har at gøre med i det nordjyske. Og dem er vi jo ved at forædle. Og det er blandt andet gåruterne, der virkelig kommer frem her, fordi vi har noget virkelig fantastisk natur og noget historie heroppe at dele ud af.
3: Vandreruten indvies i dag kl. 14.
1: Det er ikke alle steder arbejdet med den tredje Limfjordsforbindelse vækker begejstring, men i de arkeologiske udgravninger på Egholm, der lige nu laves forud for, at byggeriet af forbindelsen for alvor går i gang, ja, der er smilende brede, da der blev fundet en omkring 8.000 år gammel økse forleden.
3: Og arkeolog ved Nordjyske Museer Johannes Bjerrum Jensen var den glade finder.
6: Så er nogle økser fra stenalderen, især sådan nogle jordtaksøkser, det er jo ikke nogen, man vælter sig i. Men de findes. Men det med at finde dem med skaft bevaret, det er jo helt fantastisk.
3: Vikingemuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien.
1: Det er en ganske flot morgen med nogen sol mange steder. I eftermiddag kommer der flere skyer og også regn, 10-13 grader.

0: Chakalopoulos med Tomgang. Alt føles som
1: tomgang. P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis, hvad der er. Jeg har været inde på DR.dk.
3: Ja.
0: Jeg har fundet tre historier, og jeg har pillet lidt ved rubrikkerne, så de bliver sådan lidt clickbait-agtige. Og så skal vi se, om du kan gætte det, Ralf.
3: Jeg har ikke været ret meget på DR.dk her til morgen, så det er jeg lidt spændt på.
0: Ja. Vi får se. Nummer 1. Moms gange 1000.
3: Så er du moms eller moms?
0: Moms med U.
3: Moms gange 1000. Det er noget, der er lækkert.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
0: Det var lækkert i går. Det er for Brunner.
3: Nå, Brunsvigerens dag, ja.
0: Præcis, det var det nemlig i går. Og inde på DR.dk, der kan man finde en lille reel med en bager fra Fyn. Peter hedder han, som viser rundt på sit kontor, altså i bageriet. Fordi han bagte omkring 1000 brunner til den her kæmpe mærkedag, som det er, især på Fyn.
3: Okay. Der er nogen, der lige skal slå mave i dag på Fyn.
0: Ja, det skal nok. Det tror jeg. Nummer 2. Nygift par i skilsmisse.
3: Jamen det må jo, fordi det har jeg hørt jer tale om, og jeg ser jo ikke programmet som en af de ganske få danskere, men det må være det der, hvor man gifter sig med nogen, man ikke kender.
0: Ja, gift ved første blik.
3: Tak, det er det, det hedder.
0: Der udkom der et nyt afsnit i går, og det er fuldstændig rigtigt, at det er derfra, fordi, uden at afsløre for meget, fordi hvis man nu ikke har set det endnu, så vil jeg ikke være sådan en type, der spoiler. Men der er så nogen, et par særligt, der har det lidt ekstra hårdt, fordi at det par altså er gået fra hinanden. Og det er det første par.
3: Men det vil have ikke en spoiler. Vil det ikke være et meget, meget kedeligt program, hvis de bare blev sammen og var lykkelige alle sammen?
0: Det kan man godt argumentere for.
3: Ja. Okay.
0: Hvis man vil vide, hvem det er, hvilke af parrene, der går fra hinanden, så kan jeg anbefale at gå ind på DR.dk eller se afsnittet. Det er rigtig godt. Jeg så det selv i går. Nummer 3. Stor debat. Dominans dunjakke og morpølsejakken.
3: Altså, der var åbningsdebat jo til ud på natten. Mm-hmm. Og morpølsejakke og dominans dunjakke, det er jo Inger Støjberg ord.
0: Ja.
3: Så jeg tænker, det er der, vi skal hen ad.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hun er... hende og Pelle Dragsted, de går i flæsket på hinanden til den her åbningsdebat. Blandt andet om dunjakker, om morpølsejakker, om jernmarker, og det er helt vildt. Det er igen, det er en reel, det er det nye inde på DR.dk. Så hvis man vil have et godt grin, eller have lidt dårlig stemning ind i sin morgen, så er det bare med ind og se den.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Vi skulle hilse at sige fra Julie i trafikken, at alt bare ser godt ud, og at ferietrafikken ikke har ramt endnu. Skulle det ændre sig, så er det på 70 100 110, at du får fat i hende og hendes kollegaer.

0: I've had the time of my life.
1: Der er andet end regnorm og hvad ellers man nu kan finde under jorden på Egholm for i forbindelse med de arkeologiske udgravninger forud for den her tredje Limfjordsforbindelse, som man er i gang med. Ja, der har Nordjysk Museer fundet en omkring 8.000 år gammel økse.
0: Det er bare en gammel en. Og vores kollega Rasmus Emil Bertelsen var tidligere på morgenen forbi udgravningen, og han har mødt arkeolog Johannes Bjergum Jensen, der så fandt den her økse.
2: Helt ærligt, så blev jeg faktisk bare lidt paf. Altså, der var en af mine kolleger, der lige havde spurgt, om jeg havde fandt noget. Jeg havde bare sagt, nej, det gør jeg ikke. Og da hun vendte ryggen til, så kom den der økse bare frem. Og så hvad skal man så lige sige andet end, der ligger en økse her. Altså, det var ret spændende.
3: Og du sagde, det var sådan et ønskefund. Hvad mener du med det?
2: Ja, det er lidt et drømmefund på mange måder. Altså, sådan nogle økser fra stenalderen, især sådan nogle jordtaksøkser, det er jo ikke nogen, man vælter sig i. Men de findes. Men det med at finde dem med skaft bevaret, det er jo helt fantastisk.
3: Hvad tænker du om, det var dig, der fandt den?
2: Jamen, det er jo rent tilfældigt, men det var da sjovt at prøve.
3: Anne Henderson, du er udgravningsleder her på stedet. Når det er sådan en fund her, det sker, hvad er det så for en oplevelse for jer som hold?
4: Jamen altså, først og fremmest, så stod vi jo alle sammen og jublede med armene i vejret, fordi det er jo sådan noget, man kun tager håb på kommer frem, men man kan jo aldrig vide det vel. Men i og med, at vi har de her fantastiske forhold på Egholm i forhold til bevaringen, så er der jo en god sandsynlighed for at kunne finde sådan nogle ting. Men når det så er sagt, så er det jo fuldstændig enestående. Altså, det er jo ikke fordi, at når vi er ude og grave, så vælter vi os i guld, men det her, det er jo endnu mere sjældent end guld. Altså, det er næsten enestående at finde en skæftet økse, som er så gammel.
3: Ja, for hvor usædvanligt er det?
4: Jamen, det er næsten fuldstændig unikt. Altså, det, jeg tror, det kan tælles på en enkelt hånd, hvor mange sådan nogle fund, der er gjort herhjemme, altså sådan nogle skæftede økser. Det er helt vildt unikt, og det åbner op for nogle helt fantastiske muligheder i forhold til videnskabelige analyser på noget, som vi ellers normalt aldrig kommer i nærheden af at kunne undersøge.
3: Ja, hvad er det I og vi alle sammen kan lære af sådan en fund som det her?
4: Jamen altså, normalvis så finder vi jo bare de ting, som bevares nemmest i jorden, altså flint og måske, hvis vi er heldige, knogler og gevir og så videre, og det er jo så det, som øksens hoved er lavet af. Men træsagerne, der er der jo en hel verden af håndværk, som vi går glip af normalt, fordi det bare ikke er bevaret. Men på grund af det her høje grundvand, som har oversvømmet øksen de sidste 8.000 år, så bliver den bevaret. Og nu får vi mulighed for at se, jamen, hvad for nogle arter har man udnyttet i landskabet, og hvad for nogle håndværksmæssige...

0: dem på Vikingemuseet Lindholm Høje i efterårsferien.
1: Og man kan blandt andet se omkring 8.500 år gamle mikrolitter fra udgravninger. Mikrolitter, det er sådan nogle små, fint forarbejdede stenredskaber. Her får du Be Her med Ella Langley.

0: Rasmus Seebach med Så længe vi danser.
1: Og så er der en radiovis på vej. Vi bliver sådan i... det lyder så egentlig et eller andet, sådan, når man siger danstoppen, så lyder det sådan, som om det er noget P5, og vi er tilbage i 1960'erne. Men det er vi jo ikke, men det er jo toppen af den danske pop-scene, det her, ikke? Nick & Jay.
0: Det er det, absolut. Og deres relativt nye sang, KBH.
1: Det er København, tror jeg.
0: Ja.
1: Altså, det er mit gæt.
0: Det er et godt bud.
1: Ja.

0: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
2: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor dels vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
3: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
2: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
3: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
0: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
4: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogen steder.
0: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
5: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4.

0: Børn af natten er Panama.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: På vej ind i, i uge 42. Og det er jo, vi er i græskarssæson nu. Fordi det hører lidt til Halloween, som jo så ligger lige 14 dage længere frem.
0: Og så kan man jo gå i gang med at skære og snitte og udhule sådan en af de der orange fætter, altså græskarret.
3: Ja.
0: Og få lidt hyggeligt uhygge ind i sin efterårsferie, hvis man har den slags.
3: Og nu ved jeg godt, at jeg vandt denne morgens DJ Battle på en sang om, at vi skulle blive i Nordjylland. Men skulle man nu alligevel lidt afsted, så kunne man jo tage til Danmarks græskarhovedstad. Fordi sådan en har vi åbenbart. Det er Skælskør, så skal vi til Sjælland. Fordi er græskarfestival i næste uge.
0: Det synes jeg ret... Altså wow, at man laver en hel festival,
3: ja,
0: for græskar.
3: Og det er... ja, du kan selvfølgelig få græskarsuppe, ikke? Og du kan skære ud. Og der er også et bolsjeværksted. Jeg ved ikke, om det har så meget med græskar at gøre, men det hører sig åbenbart til. Så der sker en hel masse der. Det bliver en fest i Danmarks græskarhovedstad.
0: Hvis man vil blive i Nordjylland, så kan jeg da sige, at sidste weekend, der var jeg i Aalborg Zoo, og der har de... Hold op, de har fået indsamlet mange græskar. Der er bare pyntet op til den helt store guldmedalje derinde. Så det kan man jo overveje, hvis man vil blive på de her kanter.
3: Ja.
0: Her får du den nye pige med blæst. Og godmorgen.

0: Der findes næppe en bedre sang at præsentere dig til, Laura Vibeke Stam, der har været lidt rokade hos jer i trafikken.
1: Det har der, ja, og jeg vil lige høre, om I tror, I kan gætte, hvad de to F'er, der kendetegner den nordjyske trafik lige nu, de kunne være.
0: Fredelig.
2: Fed fredag.
1: Okay, jamen jeg havde egentlig tænkt fredagsstemning og feriestemning, men I er godtaget. I har vundet. I har vundet
2: tak,
1: simpelthen.
2: Tak, tak. Yes.
0: Ej, hvor fedt.
1: Jamen selvfølgelig. Det ser altså helt fredeligt ud derude i det nordjyske lige nu, og det kan jo skyldes, at der er nogen, der lige har taget en ekstra feriedag her op til efterårsferien, som jo for nogens vedkommende i hvert fald starter senere i dag. Og det betyder altså også, at der imellem 14 og 18 kan ske at være lidt udrejsetrafik. Det er fra de større byer og så omkring knudepunkterne på tværs af landet, som kan give lidt ekstra forlænget rejsetid rundt omkring. Så det kan man lige være opmærksom på at skrive sig bag øret, hvis man altså skal en tur på efterårsferie eller skal ud og køre senere i dag. Men lige nu ser det helt fredeligt ud. Jeg skal selvfølgelig nok melde ind, hvis der skulle ske noget. Jeg sidder klar på telefonen. Det gør jeg fortsat. Der kan du fange mig på 70 100 110.

0: Thomas Helmig her er faktisk aktuel delvis på en ny sang, som han også har været med til at skrive, som vi ikke kan spille i radio. Den udkommer i dag. Den hedder Alle kender nogen, og det er i forbindelse med Knæk Kant, som man har lavet sådan et altså sådan en god gammeldags støttesang, ligesom vi husker helt tilbage fra Nannas Afrika-sang. Det er som sagt, det er Thomas Helmig, det er Sanne Salmonsen, det er Peter A.G., men det er også nogle af de yngre. Mille, Mægtes, Malte Ebert, eller Augusta, Alex Vargas,
1: ej,
0: Annika.
1: Det er alle de gode.
0: Det er alle de gode. 15 stykke kunstnere i alt. Og ja, som sagt, vi kan ikke spille den. Den eneste måde, man kan høre den på og få den på, kan man sige, det er ved at gå ind på allekendernogen.dk, og så kan man donere et beløb der.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag er der rigtig mange elever, der er trukket i træningstøjet i forbindelse med skolernes motionsdag. Men i Aalestrup er det ikke kun elever, men faktisk hele byen, der deltager.
0: Ja, hvordan sådan noget foregår, det har vi jo sendt dig ud for at finde ud af, Rasmus Emil. Du er med til motionsdagen i Aalestrup.
3: Ja, den starter her klokken 30, og jeg er langt fra den eneste, der er dukket op, fordi at elever fra realskolen, fra byens skole, fra ja, børn fra børnehaven, de dukker op her ved plejehjemmet Åklem Plejecenter, hvor der så ligesom skal være den store bysamling. Brian Svendsen, du er viseskoleleder på Aalestrup Skole, og ja, du kan sige, at I er fuldstændig klar her til om et kort øjeblik. Men hvorfor er det, at I har inviteret hele byen forbi til motionsdag?
4: Jamen det har vi, fordi at det er en god idé at samle byen en gang imellem og være på tværs af vores institutioner, for at byen er jo ikke større, end at vi kender hinanden på tværs. Og sådan et arrangement som det her, det gør jo, at vi kommer til at kende hinanden endnu bedre. Så når vi møder hinanden nede i brusen, så hilser man lige, også selvom man ikke nødvendigvis går i skole eller i børnehave sammen.
3: Børne er faktisk lige støvet udenom for ikke at kollidere med dem, og det er jo her ved plejecentret. Hvad for nogle aktiviteter kan planlægges, som både kan gøre børn og måske dem, der har børnebørn, måske dem, der har oldebørn, helt tilfreds på sin motionsdag?
4: Jamen altså, for os er det vigtigt, at vi laver sådan en dag for, at alle kan være med. Så vi laver det ret bredt, og vi har jo lagt det ud til institutionerne, at de skulle lave nogle aktiviteter, som de kunne se deres borgere eller børn eller elever i. Så vi spænder ret bredt i forhold til, hvad vi tilbyder. Altså, man kan både være med til femkamp ind på plejecenteret, eller man kan være med til motionsløb for borgere, eller man kan bare løbe helt almindeligt eller køre en ordentlig cykeltur.
3: Og lige præcis det her med de lidt alternative måder at have motionsdag på, det er også noget, som vi vender tilbage til her op mod klokken 10 i udsendelsen. Men hvad er de håber, at børnene og resten af byen ligesom får ud af den her særlige dag?
4: Jamen, det er jo vigtigt, at man får en god fortælling om, at Aalestrup er et godt sted at være og bo og at være sammen omkring nogle aktiviteter. Og så er det også bare en god dag. Altså, vejret er godt, og humøret er højt, så lige om lidt så går vi på efterårsferie med en god fornemmelse i kroppen, satte vi meget på.
3: Ralf og Ida, nu ved jeg ikke, hvordan man definerer, om en by er et godt sted at bo, men der er enormt mange børn, der smiler, og så er der rigtig mange, der har cykelhjelm på.
0: Det lyder som et par gode bud på, i hvert fald, hvordan man gør det. Og jeg kunne også høre, Rasmus Emil, hvad er godt i Aalestrup, som vi også har lovet hele morgen?
1: Forbindelsen er til
0: jeg håber, det er bedre end forbindelsen.
1: Ja.
0: Du bottede lidt ud der til sidst, Rasmus Emil. Men vi hørte jo også viseskolelederen sige, at vejret var godt, så det går vi med.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Vi er jo simpelthen nødt til at skal tilbage til Aalestrup, Rasmus Emil, fordi det er jo her klokken 9:30, at ungerne og i øvrigt hele byen skal i gang med motionsdagen.
1: Jeg ved ikke, om I simpelthen har mistet forbindelsen til Rasmus Emil.
0: Der blev meget stille, godt nok lige pludselig i Aalestrup.
1: Jamen, der er noget med den forbindelse, kan vi jo så konstatere.
0: Jamen, ved du.
1: Vi hører noget musik i stedet for.

Jeg varner med uro. Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder, og så skal vi se, om vi kan komme tilbage til Ålestrup, hvis vi lige får styr på den forbindelse der. Inden nyhederne, så tager vi lige Jonas Brothers med Wings.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Butikkerne i Hirtshals står sammen om at dæmme op for det stigende antal butikstyverier. Det handler om at udveksle erfaringer, når det gælder tyveribekæmpelse, og sørge for at få anmeldt tyverierne, siger sparkøbmand René Ejstrup Larsen.
2: Vi har jo egentlig et godt samarbejde med politiet. De kommer ud, hvis vi har lavet en anmeldelse, så kommer de ud og henter overvågning og så videre.
3: I aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse, og det betaler sig at gå til politiet med sin anmeldelse, også selvom man ikke får snuppet tyven på færds gerning, sådan siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hessellund.
4: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersonen.
1: Omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyveri ender med sigtelse af gerningspersonen, vurderer han.
4: Og det er klart, hvis der er nogle gode overvågningsbilleder, så har vi så også større mulighed for at finde frem til en gerningsperson og få dem sigtet for forholdet.
1: Stigningen i antallet af anmeldelser kan dog også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra politiet.
3: Der udbrød brand i nat på et større fiskefartøj, der lå til kaj ved havnen i Skagen. Skibet er under renovering, og skibsføreren, der selv bor på skibet, blev vækket af en alarm ombord. Efter at have ringet 112, påbegyndte han selv slukningen af branden, inden beredskabet tog over. Manden slap uden større skader, men blev tilset af en ambulance, der efterfølgende kørte ham til observation på sygehuset.
1: Det brænder også fortsat her til morgen på andet døgn i en stor halmlade i Vistrup ved Hjørring. Det oplyser indsatsleder Thomas Bolt til TV2 Nord. Foreløbig er der planlagt brandvagt indtil midnat, men ifølge indsatslederne kommer man nok til at tage lørdagen i brug for at få slukket branden helt.
3: Arkæologerne har fået travlt med at grave i den jord, der snart skal bære byggeriet af den tredje Limfjordsforbindelse. Og på Egholm var det lidt af et sensationelt fund, der blev udgravet.
1: Ja, her kom en velbevaret 8.000 år gammel økse til syne, fortæller arkæolog ved Nordjyske Museer Johannes Bærum Jensen, der fandt den.
5: Så nogle økser fra stenalderen, især sådan nogle jordtaksøkser, det er jo ikke nogen, man vælter sig i, men de findes. Men det med at finde dem med skaft bevaret, det er jo helt fantastisk.
1: Og selvom Egholm generelt har gode betingelser for arkeologiske fund, så er der tale om noget ganske usædvanligt, fortæller udgravningsleder Anne Henderson.
6: Det her, det er jo endnu mere sjældent end guld. Altså, det er næsten enestående at finde en skæftet økse, som er så gammel.
3: Vikingmuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien.
1: Kig på fredagsvejret og siger, at vi her først på dagen kan få sol, og så i eftermiddag bliver det igen mere skyet, og der kommer regn, og ud på aftenen mere udbredt regn. 10-13 grader, svag til jævn vind.

0: Vi er ved at have fået forbindelse til Aalestrup igen. Og det er jo dejligt, fordi de har lige været i gang med en opvarmningsstans.
1: Ja, det er jo nemlig det. Så mens vi bokser med teknikken, så fik de lige varmet op til noget Katinka. Det er jo skolernes motionsdag, men i Aalestrup, der er det simpelthen hele byens motionsdag.
0: Og Rasmus Emil Bertelsen, du er der stadig. Hvordan går det?
2: Jamen, jeg vil sige, at det går sådan, at der var god stemning inden. Nu hvor der har været opvarmningsstans, så vil jeg sige, at stemningen den er endnu bedre. Lærke, hvis vi lige starter med dig. Du går i 3. A. Hvordan er det, du har det med, at det ikke kun er jeres skole, men altså hele Aalestrup by, der er inviteret her til motionsdag?
3: Jeg synes, det er godt, fordi man får flere fællesskaber, og man kommer sammen på tværs.
2: Og hvorfor er det godt at have fællesskab?
3: Fordi at man har brug for fællesskaber, for at man kan leve.
2: Man har brug for fællesskaber, for at man kan leve. Du har fortalt mig, Edith, som går i 4. A, at en af grundene til, at du har valgt det, som du har valgt i dag til motionsdagen, det er for at være sammen med dine venner. Hvad er det, I skal lave?
3: Altså, vi skal cykle 20 km ruten, og den på grunden af, jeg og den grund til, at jeg valgte det, er på grund af, at jeg synes, det går lidt hurtigere, når man har sine venner at følges med.
2: Er det sjovere, når man dyrker motion sammen med sine venner?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Fordi så har man nogen at snakke med, og man ikke har nogen at grine med og hygge sig med.
2: Lærke, du skal jo lave noget lidt andet, fordi du står her med en bog. Hvorfor er det, du står med en bog, når det er motionsdag?
3: Fordi at jeg skal ned og gå en rute i hallen og læse imens.
2: Hvordan det?
3: Man har jo taget en bog med, så skal man åbne den og læse i den. Så skal man gå rundt.
2: Hvad glæder jeg mest til i dag? At I skal have motionsdag, eller at der er efterårsferie, når I er færdige med motionsdag?
3: Efterårsferie. Motionsdag.
2: Så Ralf og Ida, der kan I høre, der er sådan lidt forskelligt at glæde sig til her i Aalestrup.
1: Men det lyder til, at stemningen er rigtig god. Og det er dejligt.
0: Og at fællesskaber er vigtigt for, at man kan leve, det synes jeg
1: ja, det var
0: simpelthen er så dejligt.
1: Visdomsord for Lærke, der.
0: Ja, præcis. Her får du Everywhere med Fleetwood Mac.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Søren Troppegård Lund med Festen stopper aldrig.
1: Børn over hele Nordjylland er lige nu i gang med at motionere. Det er skolernes motionsdag, sidste dag før efterårsferien. Men vi har jo flere gange i løbet af morgenen her også været i Aalestrup, hvor man har inddraget hele byen, og det er virkelig hele byen.
0: Så det vil altså sige, at deltagerne de er mellem 0 og 103 år. Og Rasmus Emil, det er noget med, at du har fundet ham, som er 103 år.
2: Ja, for den ældste her i Aalestrup, der deltager i motionsdagen, ikke skolernes motionsdag, men hele Aalestrups motionsdag, det er dig, Werner Mikkelsen. Du er 103 år gammel.
3: Ja.
2: Hvordan oplever du det at være med til motionsdag?
3: Ja, det kommer jo lidt bedre på mig, at jeg skal være med til det. Det gør det. Men ja, det er jo et frisk initiativ.
2: Nu var du ude tidligere, da der var den her opvarmningsdans med en masse børn, der dansede og hoppede. Hvad tænker du om, om den glæde, du så derude?
3: Ja, der er liv i dem. Det er jo meget godt humør.
2: Og liv inden det er der i byen, men også her på centret. René Arndt, du er centerleder på centret her. Og hvad betyder det for stedet, at der sådan rigtig kommer liv ind i dag, op til efterårsferien?
4: Jamen, det er jo med til at skabe liv i livet på et plejecenter som her, og generelt i hele byen, når man mødes på tværs af institutioner og generationer. Så det er et fantastisk dejligt tiltag, som vi ser frem til hver gang.
2: Tidligere der talte vi med en pige fra 3.A, der hedder Lærke, og hun sagde, at fællesskaber de er vigtige for livet. Hvad betyder det her for centret, at der er fællesskaber ikke kun på tværs af personale og borgere, men altså også med helt andre generationer?
4: Jamen, det giver et frisk indspark til vores borgere og til børnene i byen, at man lærer hinanden at kende, og det er med til at give en livskvalitet.
2: Skal du selv ud og løbe i dag?
4: Jeg skal være med

0: Dua Lipa med Be The One.
1: Morgens moment.
2: Her skal vi jo tilbage til en historie, som vi har dyppet tæerne i nogle gange i løbet af morgen. Den her historie om butikkerne i Hirtshals, der jo har oplevet, at det der med butikstyverier, det er bare stukket helt af på det seneste.
0: Og i aftes var byens butikker til et møde, hvor både politi og eksperter de gav de her butikker gode råd til at få standset de her mange tyverier, som de døjer med. Og med til mødet, der var også Grete Nielsen, der ejer butikken Ostemanden, og hun lærte noget om, hvornår tyvene gerne vil slå til.
3: Der er vist klokkeslæt, hvor man ikke skal sende personale ud og spise. Det er faktisk der, hvor vi skal være på stikkerne, og så må vi spise senere eller før. Det er jo lidt med at lære deres butikstyvenes besøgstid at kende, hvornår det er, at vi selv skal spise hælen, ikke også, altså, og sætte det hurtige ben forrest.
4: Jeg skal bare lige høre dig, hvad har du lyst til at sige til altså, de 20, der er i Hirtshals?
3: Ud af min butik.
2: Simpelthen. Ud af min

0: Kan man blive en bedre medarbejder af at få mindre søvn? I formiddag på 4'eren her, lige om et øjeblik, der spørger Louise og Mads om, hvad der sker med os på jobbet, når vi får børn.
1: Og så kommer Jada forbi og spiller live i studiet. Hun er aktuel med ny musik efter flere års pause, hvor hun blandt andet er blevet mor til to.
0: Ja, og så kan hun jo fortælle lidt om, hvordan det har påvirket hendes musik og hendes arbejde, at hun er blevet mor. Alt sammen efter radiovisen. Ha' nu en rigtig dejlig fredag.
1: Og god efterårsferie, hvis også du har det. Den slags. Der får du Rush med Saviors.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også en svær dag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byger her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Tyrsted.
1: Og det er fredag.
2: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
1: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers fra
2: hende. Det bliver så nice.
1: Hende. Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
2: Ja, jeg løb rundt med og bakset med et stativ. Så jeg hørte kun lidt. Men ja, det, jeg hørte, det lød godt.
1: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
2: Ej,
1: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag. Det er jo skolernes motionsdag.
2: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
1: Nå, godt.
2: Ja, de okay. er klar.
1: Skal de løbe eller gå?
2: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo okay. sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet 6-7 ting i forskellige ting i løbet af dagen.
1: Ej, gid det jo mig.
2: Løb er en ting, som man kan prøve.
1: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
2: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
1: Ja, det er klokken 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Glæder mig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ind og se 0 stjerner.
2: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Du må hilse dem.
1: Det skal jeg gøre.
2: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse. Gøre.
1: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så jeg tænker,
1: halvdelen... Og der kan falde lidt af til os.
2: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
1: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
2: Det lyder altså også fedt.
1: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
2: Nej.
1: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
2: Nå da da da.
1: Tror du... Vi er i spil?
2: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
1: Det burde man uddele.
2: Det synes jeg også.
1: Nobels humørpris.
2: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
1: Det må komme.
2: Ja, jamen, jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
1: Kæmpe velkommen inden for at skrive endelig ind, hvor enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder. Og
1: ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor, så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg har jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede du.
0: Ja. Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedte med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køre til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo.
0: Vira.
1: Ja. Men, ja,
0: kan, du gerne, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen med et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Du ved, der er jo også
0: det ved jeg, ting. Du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og jeg hører dig oftere sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående
1: frokostmad. Jeg tager tit en robotsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunnet lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde klokken 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år.
1: Oh,
0: dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittigt effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle, må jeg bare
0: sige.
1: Hold op, stærkt gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør
0: vi. På arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Men meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Ja. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg bliver ikke Europas grønneste by i 2028. I aftes tabte kommunen finalen i konkurrencen European Green Capital til den spanske by Zaragoza. Det oplyser EU-kommissionen. Hos klima- og kulturrådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre er skuffelsen stor. Man føler, at verden er lidt uretfærdig, siger han til TV2 Nord, og peger på byens satsning på blandt andet CO2-fangst og grønne brændstoffer. Ifølge borgmester Lasse Frimann Jensen var Aalborg tæt på sejren, og kommunen vil nu analysere resultatet og arbejde videre med ambitionerne. I alt søgte 27 byer prisen som Europas grønneste by. Det vrimler med vandreruter i Nordjylland, og i dag bliver endnu flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver udvidet med den nye Bangsbo-rute. Der er stor efterspørgsel, og selvom det kræver lidt ressourcer at vedligeholde ruterne, så er Venstreborgmester Jon Andersen begejstret for at kunne åbne endnu en vandrerute i kommunen.
3: Meget af det, der foregår omkring de ruter her, det er jo faktisk borgeren af ildsjæle. Og det her med at have en aktiv naturvejledning i vores kommune, det er vi vant til. Så det bliver en del af noget, vi gør i forvejen.
2: Der findes nu over 3600 km registrerede vandreruter i den nordjyske landsdel. Det er noget, vi bør satse endnu mere på, mener borgmesteren.
3: Jamen, jeg tror, at på mange måder, der er vi i gang med sådan en omstilling, hvor vi virkelig er blevet bevidst om, hvad det er for nogle stedbundne ressourcer, vi egentlig har at gøre med i det nordjyske. Og dem er vi jo ved at forædle. Og det er blandt andet gåruterne, der virkelig kommer frem her, fordi vi har noget virkelig fantastisk natur og noget historie heroppe at dele ud af.
2: Vandreruten bliver indviet kl. 14, og det kan ske i solskin. Men ud på eftermiddagen senere, så kommer der efterhånden regn. 13 grader.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger
0: så mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements for 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm-hmm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og i næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt, nervepirrende, forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan elementsperioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt. Mere stryg og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv. Der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald. Så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at det, jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det, du kommer til, og bla bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til. Ja.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik for Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Så lød den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer Dreaming of You, Dreaming of Me. De siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig rigtigt.
0: Jeg bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Ja. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: det, der. Jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sagde May.
2: Eller et får. Det kan det.
1: Ja,
2: May. Det er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned af Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inde i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når jeg godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det har jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelige over det selv, og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt, og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i at overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop? Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det, der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig, kan vide, hvem det er.
0: Hallo? Syret oplevelse.
1: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse, og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Altså, hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, i en ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
0: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dreaming of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er, at

0: Det elsker jeg så meget.
1: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
0: ja,
1: når man får...
0: Ja, siger jeg? Er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
1: Jamen, der er jo... Ja,
2: det... Nogle bliver effektive. Nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
0: Nej.
2: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
0: Ja.
1: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
0: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
2: Ja.
0: Tænk over det senere.
2: Vær effektiv.
0: Lav nu noget. Ja, skriv over om det, du har oplevet i dag.
2: Ja.
1: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjne, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels er kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, det, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
0: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang, så var det det.
2: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
0: Det skal vi jo.
2: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så f.eks. en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet, men jobben faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus, for på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane, det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Jeg er helt op at køre, Mads.
1: Det kan jeg godt forstå,
0: jeg
1: det er det også.
0: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
1: Ja. Altså. Afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det jeg var jo, da hun sang Dangerous. Der er også Aviaja fra Risgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, Aviaja, jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså. Ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så hun bare godt selskab.
0: Ja, det må man sige.
1: Derudover.
0: Dejlig ærligt.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt i programmet.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
0: Så havde det været
1: en arbejdsbunke. Nej, det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige pyt. Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ren.
1: Det er en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
0: helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra Arbejdsugen.
1: Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja.
0: Men lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogle, der ja, synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det er, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VB4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nej.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de 2, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. At nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har spurgt alle, der er samlet på B4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI.
1: Ja.
0: Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja, mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på altså, nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betro mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vittighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu,
1: Mads. Nu.
0: Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre
1: mere. Men du gør det.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt nok.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set de sidste, seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål!
3: Skål.
4: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
3: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
4: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
3: Det er sindssygt.
4: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
3: Ej, du skal bære mig hjem i aften.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
4: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort, af min oplevelse og min tolkning, noget godt for deres parforhold. At
1: de fri bare er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig okay. med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men
0: og
1: jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
5: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
4: Nej.
5: Men jeg tror virkelig ikke, de kommer.
4: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
5: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Og nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og ja, faktisk ægte folk jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, gift, eller hvad hedder det, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
6: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
3: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
6: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja,
1: nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og okay. Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
3: Er det med B?
6: Ja.
1: Åh!
0: Ja!
1: Er
4: det B-Ø?
3: Ja.
4: Nå nej, det var
1: det faktisk.
4: Okay. Okay, så har jeg to.
3: Okay, hvad var det virkelig så? Var det et bryllup?
4: Ja.
3: Okay.
4: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
3: Det er for godt skud på.
1: Okay.
3: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Jamen, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par er ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darling.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er uforståeligt, at regeringen vil skære i SU'en for endnu flere, sådan siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre, der er valgt her i Nordjylland. Regeringen vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsforslaget, der er kommet i dag, fremgår det, at også studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også vil blive ramt af nedskæringer i SU'en.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre. Altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Det kan ifølge Anne Bjerre betyde, at hjemmeboende studerende med forældre med de allermindste indtægter kan få omkring 500 kroner om måneden. Statsminister Mette Frederiksen holdt i aftes fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen. Hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan se mere om regeringens finanslovsforslag på DR.dk. Det er ikke alle steder, at arbejdet med den tredje Limfjordsforbindelse vækker begejstring, men i de arkeologiske udgravninger på Egholm, der lige nu laves forud for byggeriet af forbindelsen for alvor går i gang, der var smilende brede, da en omkring 8.000 år gammel økse forleden kom til syne. Selvom Egholm generelt har gode betingelser for arkeologiske fund, så er der tale om noget ganske usædvanligt, siger udgravningsleder Anna Henderson.
5: Det her, det er jo endnu mere sjældent end guld. Altså, det er næsten enestående at finde en skæftet økse, som er så gammel.
2: Vikingemuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien, der begynder for de fleste netop nu.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads. Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
1: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
0: Altså, fordi der er efterårsferie?
1: Ja, og prøv at tænke over, hvis man ikke får, får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
0: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja, ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
1: Vi dømmer ikke nogen.
0: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
1: Og vi hylder det.
0: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk kan vi give en moonbrus?
1: Ja.
0: Til ugens bummer?
1: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
0: Altså, i sidste uge havde vi helt utrolig mange gode bummer. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
1: Meget.
0: Sikkert også i kundens bil.
1: Så var der det her Garner-firma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere
0: ned, trimmet
1: det.
0: Ja.
1: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
0: Ja, bare for at være en god kollega.
1: God kollega.
0: Ja, det var træt.
1: What a waste of money.
0: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning, og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus. Så det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad, men træls.
1: Ja.
0: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummerter, kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel er rendt fra en aftale.
1: Er du løbet fra en aftale?
0: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
1: Nå, jo. Ja, det er
0: fordi,
1: rigtigt.
0: Fordi jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
1: Ja.
0: Havde jeg så sagt.
1: Det sagde du.
0: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
1: Men så måtte jeg jo gå i gang.
0: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det er fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
1: Ja.
0: Jeg er sådan set lige
1: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
0: Men du havde også en bøf, du ville dele.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg er simpelthen med min store fede pølsefinger for klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
0: skal vi høre, hvordan det lød?
1: Jamen, bare spil.
0: Det lød sådan her.
1: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
0: Ja.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Sådan
1: hvorfor vil jeg ikke det?
0: Nu vil du gerne spille.
1: Nu vil jeg gerne spille det.
0: Kom så.
1: Måske.
0: Åh, lige ventet.
1: Nej.
0: Nej, du er
1: nej. Altså, jeg vil ikke spille noget.
0: Har vi et lydklip, Mads, eller?
1: Nej, jeg har ingenting.
0: Jeg har ingenting.
1: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
0: Gud ja.
1: Det ender med, at du må sige
0: nummer to.
1: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
0: Yes, den har du styr på.
1: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
0: Nej.
1: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
0: Og
1: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
0: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: lidt gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi er åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus, du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Tisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej, så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lærer som salgsassistent i lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad, er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Oh jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Oh jo, det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der blev spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler. Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo. Jamen altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af... Der var kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Du har været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej.
0: Nej, godt.
2: Det er det ikke.
0: Det er vi altså glade for.
2: Det er det.
0: Tusind tak for at dele, Gitte.
2: Jamen,
0: skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kokkekartoffel.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Ja, men det var godt. Tak skal
0: Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssweater. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre så står der jo en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummerter weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen.
1: Muleposen.
0: Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud, at han... Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Ja, så Gitte der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt for lat.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
3: er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja, ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor på arbejde, så måske ikke skal forstyrres.
3: Jo, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende, er det det, du mener?
2: Nej, men sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun høre morens smukke sangstemme.
2: Genialt.
3: Det er så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen,
3: ja,
2: jo. Med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udland. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag i
2: morgen. Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja, og det er
2: så
3: godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor er jeg glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæpper på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tide kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Ej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus Brun Kynte, der styrer løjerne. Og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene. Den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men som måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen, den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen, den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enig her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende, så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, og måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, den har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske overfor dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringspolitik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg, som en forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, vil de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste tror jeg kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, at hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på uddannelsesredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan have noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Du lytter til P4.

fredag, hvor der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille roligt høre, hvad det der for en lyd, er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået vores efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du begyndte at vende dig til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sang til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du hører en picture of you her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Is

0: Den hedder My Body Isn't Ready, den her. Fra Sommer her i Weekend med K på P4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Regeringens finanslovsforslag er skuffende læsning for flere nordiske kulturinstitutioner. Koldkrigsmuseet Regan Vest i Rolskov må fremover klare sig uden det statslige tilskud, fremgår det. Det kan ifølge Nordjyske Museers direktør Lars Christian Nørbak betyde dyrere entrébilletter og lukning af Bunkermuseets skoletjeneste. Også Nordkraft Big Band i Aalborg står til at miste sit statstilskud på 1,6 millioner kroner. Heller ikke Rebildselskabet får næste år støtte til afholdelse af Rebildfesten. Til gengæld er der fortsat penge til de nordiske teatre. Aalborg Teater foreslås dog at få 1,3 millioner kroner mindre end i år, mens Vendsyssel Teater ifølge forslaget kan se frem til en lidt mindre stigning i støtten. Dagen før efterårsferien er traditionen tro skolernes motionsdag, men i Ålestrup er det ikke bare skolerne, men hele byen, der er inviteret. Edith går i 4. klasse og havde sat sig en større udfordring for med vennerne.
3: Altså, vi skal cykle 20 km ruten, og den på grunden af jeg og den grund til at have valgt, det er på grund af, at jeg synes, det går lidt hurtigere, når man har sine venner at følges med.
2: Motionsdagen startede i Ålestrup ved plejecenter Åglimt med opvarmning og tale fra borgmester Per Bak Laversen. Og her kunne man også finde dagens ældste deltager, Werner Mikkelsen, der har rundet 103 år.
4: Det er jo et frisk initiativ. Det tager det jo mig godt humør.
5: Konkurrerer du for at vinde eller blot for at deltage?
4: Og det er nok det sidste.
2: Ja, Ålestrup Idrætscenter bød også på aktivitet for ægte bogorme, hvor man går rundt, mens man læser en bog. Og fredagen, den fortsætter lidt med sol, men ude på eftermiddagen, så kommer der altså flere skyer og regn.
1: Weekend med K

Hver fredag så smider vi tre tal sange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Nelly Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Sad Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i decimis-læsning.

Og sidst men ikke mindst, ja, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

0: like America.
1: Og det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor ja, at det handlede meget om at føre regeringspolitik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89, fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye i Weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal i 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og sæt den afsted til 12.12 til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så har hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89. Passer den perfekt.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propeller Heads. Shirley Bassey sammen med Propeller Heads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive B4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kron plus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra 1990'erne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling in Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: DSK på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festivalen. Sådan en vidunderlig, dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, ja, vil jeg sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men Vi Maler Byen Rød er jo et godt bud på en talsang til, til i dag, fordi Birthe Kjær valgt med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop Hej, Hej, Hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H og I. Hej. Hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra, skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, han skriver: Hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke noget, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms og skrevet, hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You to Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens anden talsang.

Det er sådan en rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje og sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det ind til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR

Han hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Blitz Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Vi skal få Jung fra dengang, de var

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always Be My Baby.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, ja, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes! Lars har også sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve at høre.

skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre, når Prince fyrer op for tallet 89. We live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back. Og der var den. Inventors of the AccuJack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

guitar, som du måske kan fornemme, så har vi altså et stykke frontkvædet i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det, Sexuality hedder sangen fra Prince.

sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er også... Sexuality, I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går.

Der er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams, som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

Hanging by a Moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget Scarlet Pleasure.

0: Christian Bunde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Ja, et sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Nede mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej, Løjsa.
0: Hejsa.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv, det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der
1: sidder med? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige. Tæppefliser, det. Tæppefliser,
0: det. Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der lader fliser. Altså, i firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Det er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder, men nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Det er det. Vildt glad.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i det.
1: Ingen kastanjedyr?
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan jeg mærke, synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden, kan jeg lige meget. Prøv at høre, vi håber, at I, hvis man skal holde efterårsferie, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, hvad vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde jul en gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været at grave lidt.
1: Yeah,
0: hvad var det? Hvor er det, du har til sådan meget?
1: Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, man er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, at inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Og jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler I med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden?
2: Ja. Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Det er skide sjovt.
0: det er fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er så dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje, også linje C. Det er et nummer, der slutter på 4.57. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommer. Så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg er derude for tilbud. Jeg skal til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting, at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det ovl.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, det var det, men der begik jo den fejl på at være sjov. Sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Ej, jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nummer mere, fordi vi var ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke. Everybody get up.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at sy nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags, der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster, Anne Dorte, om at han desværre ikke kunne komme til hendes fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret, end han til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også overbragt beskeden, men også så var det bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen året rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemini, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten, det er bare...
0: Det var det, jeg mente. Nå, det lyder kanon, men hvad er problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Nej. Det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til en kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så nej. Vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år?
2: Ja, næsten et år. I november sidste år.
0: Okay. Hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er... Vi har alle sammen fanden navne. Jeg hedder Gastrofanten. Så er der Smukkefanten. Så er der en, der hedder Stærkefanten. Så er der en, der hedder Dansefanten. Og så er der selvfølgelig Perfektofanten. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget med... Hvor man bliver ligesom overdynget med informationer. Ja. Jeg føler, at det er der skete. Hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanten.
0: Smukkefanten, ja. Og bare lige lynhurtigt. Kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanten, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanten. Hvorfor hedder han Smukkefanten?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom med dværgene, går jeg ud fra, at det er fordi, I har en eller anden personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Jamen, Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i at prøve at høre, Michael, han er jogget med natten?
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Og det er simpelthen det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører musen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag? For det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der flag.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost. Og vi skal ud og kåre årets kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael er i gang i.
2: Ja, ja.
0: Årets kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, jeg ved, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det en lille smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukkefanten?
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at din kammerat vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Så det betyder, det var meget fint det der, fordi du undgik at roste dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det altså, er noget, man skal har drikke i nogle... mange foreninger ja. Her ude på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bare, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det der er simpelthen der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt noget feriebooking. Så
2: ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse.
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig situation. Jamen prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se? Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun én måde at kan råde båd på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: Rigelige mængder, ja.
0: Godt, vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at høre, drenge, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skulle bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør dig, kan prøv at hils alle sølefanterne, og så have en fænomenal weekend, de her.
2: Det gør vi.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, jeg sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var det virkelig.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt ærgerlig situation.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er virkelig en ærgerlig situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det over. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
1: Nej.
0: Og man begynder også at blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gamle Søs Bjerre. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Nu er du henne lige nu.
1: Jeg bor jeg lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt. Der skal isoleres tag. Jamen,
1: Nu er det ved at være koldt, jo, så nu synes jeg, det var ved at være på tide.
0: Ja, der bliver det sådan dyreagtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme ved dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøjer her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede og måske.
0: For der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herover. Den skal jeg lige over se. Og det kunne det ikke herover.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad det? Det er DJ Ötzi med Hey Baby, de er hovedet gennem ledet efter.
1: Nå, puha.
0: Det var, ja, nej, det skal vi slet ikke bruge lige nu. Nej. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen, herovre i hjørnet, jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulv også herovre. Jeg skal lige herovre. Kig her en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja,
0: hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
1: Ja.
0: Ej,
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp fra dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i lige måde.

0: Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toplåtersang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut. Hernede, der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at tale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skyet vejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned ved pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... Hov, det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun. Der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det.
4: Er det ikke det? Det er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: kun dig.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide nej!
10: Nu på DRTV.

0: noget, jeg tror langt de fleste af os kan ikke genkende til. Never Paid the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, det var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat?
4: Ja, ja. Altså vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig ræft på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok.
4: Altså,
0: hvis
4: hvad siger
0: det er
4: du?
0: En løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden handkat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en handkat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden handkat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var den var blevet reddet af en anden kat, som var en ja. Handkat.
0: Så er det ja. en anden handkat, som var en... Ja. Yes.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Nemlig. Jamen, det, jeg kender det godt.
4: Ja.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor.
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den mad står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan... Altså.
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er, altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: nå,
4: med.
0: Nå, nej, det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det må jeg sådan forstå.
4: Ja.
0: Herre Marie, du ligger, altså, det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af, men jeg tror...
4: Jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan, og hej, og goddag, og farvel, og nusse, nusse.
0: sådan som om, den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Men prøv at høre, Marie, hvis du lyver...
4: Ja.
0: Altså, jeg synes, du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt... Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden handkat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yeah! Yeah! Jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja. Yeah. Men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
0: Se nu der. Jamen prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det
0: perfekt.
4: Er jeg.
0: Jamen have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

I don't meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks næste podcast talent, hvor du kan vinde en podcast aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundens radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcasts i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det har ikke så meget med alder at gøre. Det er mere det der med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenne K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han for eksempel den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget sådan Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefon, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, at du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i radio kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme, de har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Som også radioer. Lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om et kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Flere og flere børn kommer på vægttabsmedicinen Wegovy, men man skal ikke nødvendigvis tro, at det løser alle børnenes problemer. Sådan lyder det fra Maria Hestrup, der forstander på julemærket hjemmet i Hobro, som hjælper børn i mistrivsel, blandt andet børn med en høj vægt.
4: Hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder.
3: Maria Hestrup understreger, at der sagtens kan være børn, der har brug for medicinen. På julemærkehjemmet har de bare en anden tilgang, siger hun.
4: Så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv, og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting.
3: Tal fra Sundhedsdatabanken viser, at 427 børn og unge under 18 i år har indløst en recept på slankemedicinen. Og det er flere end i både hele 2023 og 2024. Når de kæmpe store krydstogtskibe fremover lægger til i havnen i Skagen, så skal det koste skibene 200 kroner mere per passager, hvis det står til regeringen. I det nye finanslovsforslag vil regeringen nemlig pålægge en afgift på skibene. Skagen er blandt de 5 største krydstogtsdestinationer i Danmark, og tanken med afgiften er, at skibsselskaberne i højere grad skal betale for den belastning, som skibene medfører, i form af blandt andet trængsel, forurening og støj. Turistorganisationen Toppen af Danmark, der dækker Skagen, er imod afgiften, fordi de ikke mener, at der er de samme problemer med trængsel, som man eksempelvis oplever det i København. Det var alt i nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det Andreas Eriksus Christensen.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmi med Groovy Day. I anledning af det, jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad med dig,
1: Solrun? Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværts stemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan for eksempel være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og for eksempel bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så knikken med mærke, fordi de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her kører vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt, det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til dernede?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi hjem til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel egentlig var.
0: Så godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, den er sgu solgt. Ja, men prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrill-aftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det her, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Adolf fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag over eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan. Den 15. oktober.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i mausen?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes begge, det er meget, meget svært at bedømme, hvem er, der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi er skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solrun, prøv at høre, det er råt for usødheden, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre, jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke. Nej. Det virker sådan lidt.
3: Altså, jeg tror, du kan sige det.
0: Okay, skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer. Vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men det er på, at der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
1: Og det, her, det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun, Morten, det er, at I vil blive kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke få været.
0: Ej. Det er jeg ikke glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være.

0: Sven Clara med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det sikkert nogle dejlige lytter.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Det jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi bare tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

P4 Trafik, er du på vej i nordgående retning på E45 fra Hobro mod Aalborg, så skal du altså være opmærksom på uheld, der er sket for et øjeblik siden. Det er et par hundrede meter før 29 Svendstrup frakørslen, og det skulle være i venstre vognbane, der lige nu er blokeret. Og det er altså et sammenstød, der er sket der, så der forventer vi inden længe, at der kommer altså også noget kø. Men vær opmærksom, altså der er det kører i nordgående, og det var fra Haverslev og så altså frem mod Svendstrup 29 i nordgående.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger på top 100-listen over passwords, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere TV-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke, så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind, den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: For altid fik du her med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og glædelig efterårsferie til alle jer, der har, ja, lige præcis glæde af det fra lige præcis nu. Det er jo tilfældet for rigtig mange vedkommende, at efterårsferien kan fyldes med arrangementer, events, alle mulige former for ting og sager, der sker rundt omkring, fordi folk jo måske i højere grad har tid til at benytte sig af alskens tilbud. Og i den sammenhæng, så tager vi altså hul på et af slagsen, og det gør vi altså i anledning af, at det er fredag, og anledning af, at vi jo selvfølgelig også skal have plads til en DJ-battle.
2: Så er det tid til DJ-battle.
0: Og Martin, du er taget ud til netop sådan et arrangement, Kulturkedlen, der foregår i Nordkraft i aften.
3: Ja, jeg er lige
0: gang inden i Nordkraft, og det er altså nogle af de her lidt store, tykke betonvægge, som man måske kender fra det her sted, der gør, at forbindelsen til Martin, den skal lige i gang, lad os sige det sådan. Vi prøver lige at få forbindelsen op, så vi kan få præsenteret vores to duellanter i dagens DJ-battle lige om et øjeblik. Vi skal selvfølgelig også have kigget ud mod trafikken, men altså også have plads til en masse god fredagsmusik her fra Benson Boone, Slow It.

0: Slow It Down fik du her med Benson Boone. Ja, Isabella Søhede, du skal lige give os et overblik over, hvordan det ser ud, fordi nu sendte jeg jo godt nok folk på efterårsferie, men det er måske lige tidligt nok. Hvordan ser det ud, hvis man først nu skal til at køre hjem ad de nordiske veje?
1: Jamen, vi skal lige et smut på E45 til dig, der kører nordgående mellem Hobro og Aalborg. For her er tre biler kørt sammen i det venstre spor lige før afkørsel 29 Svenstrup. Derfor er venstre spor altså lige nu spærret, og det trækker køen ned til afkørsel 30 Støvring Nord. Så vær opmærksom på det, hvis du kører nordgående på E45 mod Aalborg. Her er der uheld på E45 kort før afkørsel 29 Svenstrup, som trækker kø. Er der andet, vi skal vide, så er vi som altid klar på 70 100 110.
0: Således har vi fået givet den opfordring videre. Vær at være opmærksom på, hvis du kører i lige præcis på den strækning der. Ellers så er det som altid 70 100 110. P4 Trafik er klar til at tage imod dit tip. Så prøver vi altså lige igen på den anden side af London Beat og få sat gang i den her fredags DJ.

0: I've been thinking about you, fik du her med London Beats på en P4 eftermiddag, hvor vi altså som altid, når det er fredag, skal have sat gang i en DJ battle, og det skal vi da selvfølgelig også i dag.
1: DJ battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og hvad bedre end at skyde hul på den her efterårsferietid med et arrangement, som jo blandt mange andre arrangementer gerne vil have nordjyderne til at kunne kigge forbi og måske endda få en ny oplevelse, de ellers ikke havde regnet med. Martin, vi er i, i Nordkraft. Det er vi så ikke, fordi vores udstyr kunne lige knap sende igennem de her tykke betonmure, som jo selvfølgelig er en del af det gamle kraftværk der. Men Nordkraft, den er rammen om en slags, hvad kalder man det? En kulturkedlen er arrangementet, en slags smeltedeal af alt, hvad man har at byde på.
2: Det tror jeg ret sagt, man kan kalde det, fordi hvis jeg lige låner et program herover, altså den rytmiske klokken 19.30, mavedans med Vendsyssel Mavedansforening, det kunne da være noget. Og så også lidt teater, der er noget live-koncert, der er faktisk det hele. Og så kan jeg jo præsentere den ene af de to DJ'er, jeg har lånt med ud i bilen, hvor vi sidder en lille smule klemt. Dennis Ravn, vil du ikke lige sige, hvem du præsenterer inden for skråen af?
3: Jo, jeg inden for Nordkraft, der repræsenterer jeg skråen, og der er spillestedsleder.
2: Og den dag i dag, altså, hvad er det for en dag for jer?
3: Jamen det er jo en magisk dag, fordi at udover den her kulturkæden, så har vi faktisk også to koncerter i gang andre steder i bygningen. Og det vi bringer på bordet i dag er Sigurdsson fra Island, som egentlig bor i Skørping, og så bringer noget folk og country på bordet.
2: Og så kan vi lige tage den anden DJ også, fordi som jeg sagde, vi sidder lidt klemt, og det er ikke fordi vi sidder to herinde, men vi sidder tre herinde. Maria Erkerholm. Du præsenterer også nogen inden for skråen. Vil du ikke bare lige afsløre det også?
4: Ja, jeg præsenterer Biffen inden fra Nordkraft A, og jeg sidder på kontoret med de andre glade medarbejdere, der er med til at lave kommunikation og SoMe og så videre. Så jeg synes også, jeg kommer med noget stærkt til DJ Battle.
2: Og vi kan lige, altså, Biffen, det er selvfølgelig også noget med kultur og film, men den her dag for jer, altså, hvad er det for en dag?
4: Jamen, vi har rykket ud i kedelhallen. Vi har ikke noget på scenen i dag, men vi kører plakatsalg. Vi sælger ud af alle de gamle og nye plakater, vi har. Og så har vi også en filmquiz, som er baseret på vores populære filmquiz. Vi kører hver mandag i det første mandag i hver måned.
2: Og så har vi jo et DJ-valg, vi skal afvikle. I har en sang med hver, men det venter vi lige lidt med at afsløre, sådan så vi kan få skudt den her DJ-valg og fredag ordentlig gang.

0: eller flere, lød det her fra Lea Eidbjørk. Vi skal have sat gang i vores DJ-battle.
1: Så er det tid til DJ-battle.
0: Og vi har fået præsenteret vores deltager, Maria Aggerholm, fra, ja, der repræsenterer Biffen i Nordkraft, Dennis Ravn, der repræsenterer Skråen i Nordkraft, i anledning af, at de i aften byder så mange som muligt indenfor til Kulturkedlen. En aften, hvor man virkelig kan få lov til at se, hvad det kulturhus har at byde på. Og det er lidt af hvert, Martin.
2: Det skal jeg love for. Som jeg sagde tidligere, så er der jo mavedans. Det kan godt være, at jeg skal blive hængende til måske at lære et par trin der, men altså, der er jo musik, der er teater, der er jo det hele. Der er alt det, der rimer på kultur, eller smager en lille smule af det. Der er endda også, som jeg siger, smag. Der er smagsprøver fra tapas, og jeg ved ikke alt hvad, rundt omkring i verden. Men vi skal lige have afviklet en DJ-battle først. Maria Aggerholm, du er inden for biffen af. Du fik et lille benspænd, da du skulle vælge en sang, nemlig en filmsang. Så skal vi ikke bare afsløre, hvad du har valgt?
3: Jo, jeg har valgt, hvad jeg føler også er en rigtig fredagssang, der har god stemning i. Og det er med The Pointer Sisters' Jump For My Love.

0: Der bliver rykket lidt på nogle skuldre herinde. Du har ret, det er en fredagssang. Du må lige hjælpe mig lidt. En filmsang. For dem, der ikke lige er med, inklusive mig. Hvor er vi henne her?
1: Jamen, vi er tilbage i den ikoniske film Love Actually, som er en af mine yndlingsfilm. Og vi spiller den tit i biffen op til jul, for lige at få noget julestemning på. Og det er... Den her sang er fra en meget ikonisk scene med Hugh Grant, der danser. Han skal være premierminister for England. Og den, synes jeg, bare sætter godt gang i humøret og er god til sådan en aften som den her, synes jeg.
0: Det er godt bud. Jeg synes, det lyder godt i mine ører, men der er jo også et andet bud. Dennis Ravn, du fik et benspænd med en, der enten har spillet eller skal spille herinde på skroen. Hvad har du valgt?
2: Jamen, jeg har valgt Asgeir med King and Cross.

0: Det er noget lidt andet, det her, Dennis. Det er måske ikke helt op på samme energiniveau som vores andet bud, men hvorfor synes du, vi skal høre den her sang?
1: Jamen, det er fordi, at i dag, der har vi det her, der hedder Kulturkæden, som handler om, at vi arbejder sammen som hele huset. Men det er ikke den eneste gang, vi arbejder sammen. Vi startede her i maj i år, der startede vi en festival, der hedder Shelter from the Storm, som er sådan en country folk festival, og den har vi lige offentliggjort programmet for, eller i hvert fald de fleste af navnene har vi offentliggjort, og det er den 14. og 15. maj næste år, og til den festival, der kommer Asgeir og spiller. Og igen, det her med, at vi arbejder sammen som hele huset i Nordkraft, der er simpelthen scener over alt i den her bygning. Om det er 13. etage for 30 mennesker at kigge ud over Aalborg, eller det er i teateret, eller i biffen, eller på skråen, så byder alle ind i det.
0: For nu må vi leve med to forsæder og et bagsæde i vores sendevogn, men jeg kan sige, at det er to gode bud, og det er godt, det ikke er mig, der skal bestemme, hvem det er, men lytterne, der skal høre, bestemme, hvilken sang vi skal høre.
2: Det er nemlig rigtigt, det er lytterne, der har lige et par sange og en omgang regionale nyheder i midten, inden vi skal have fundet en fredagsvinder af DJ Battlen. Hvis du synes, at Marias bud Jump For My Love med Pointer Sisters er det helt rigtige, så kan du sende mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, og så et M for Maria. Og hvis det er Dennis Ravns bud, Asgeir med den her King and Cross, som er dit favoritvalg af de her to, som du har fået her, så er det altså en sms til 1212, start med Nord, lav et mellemrum og skriv D for Dennis' bud. Og så kan du altså også, som noget relativt nyt, gå ind i din DR-lyd-app og finde P4 Eftermiddag i Nordjylland og finde en afstemning med de her to sangvalg. Uanset hvad, så kan du altså være med til at afgøre, hvilket nummer, der skal vinde den her fredags DJ-battle. Vi kårer en vinder på den anden side af de regionale nyheder. Og her, TV2.

0: For dig kunne jeg gøre alting, fik du her med TV2, klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 68 borgere har pludselig mistet deres vante hjemmepleje i Frederikshavn Kommune. Kommunen har i dag opsagt samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje, fordi firmaet i morges besluttede at nedlægge arbejdet. Ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre blev firmaet strejke annonceret med få timers varsel.
3: Det handler simpelthen om, at vi oplever, når man kommer til os, og så siger, at vi kommer ikke til at udføre de opgaver, som vi har aftalt kontraktuelt. Jamen, så er vi nødt til at tage de træk her, og så er vi jo nødt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte de borgere, som er en del af den service her.
2: Nis Hjemmepleje var angiveligt utilfreds med, at de var blevet udelukket fra kommunens journalsystem, hvor de finder oplysninger om de borgere, der skal plejes. Udelukkelsen skyldes, at kommunen kunne se, at medarbejdere fra Nis Hjemmepleje havde været inde og kigge i det, der kaldes særligt kritisk personfølsom data, siger Jon Andersen.
3: Se i lyset af de her mange CPR-numre, som lige er blevet lækket, og jamen, så gør vi jo det, vi skal gøre for at stoppe ulykken, så at sige. Så vi siger, prøv, hvis ikke vi har afklaret det her inden en eller anden frist, så er vi nødt til at lukke for systemet.
2: Frederikshavn Kommune overtager nu selv hjemmeplejen af de 68 borgere. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nis Hjemmepleje. Hvem har været på spil i Guds hus og stjålet kirkens penge? Den seneste uges tid har kirker i Himmerland været udsat for indbrud, men nu har Nordjyllands politi fået et afgørende gennembrud i sagen, siger politikommissær René Hylgaard.
4: Det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Det er også derfor, vi efterforsker det, lige siden vi fik de første anmeldelser ind, for at se, om vi kunne finde et mønster i det. Og det indvirker sig i, at vi i går faktisk har anholdt to og sigtet dem for de indbrud.
2: Ifølge René Hylgaard er der tale om to mænd fra lokalområdet. I alt har der været indbrud i fire forskellige kirker i Mariagerfjord og i Vesthimmerlands Kommune. De to mænd har delvist erkendt indbrudene, men om sagen nu er fuldstændig opklaret, er ikke til at sige med sikkerhed.
4: Jeg vil næsten være ked af at lægge hovedet på blokken på, at vi har opklaret dem alle sammen. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad de har sagt endnu til de forskellige indbrud. Jeg ved, at de er blevet forholdt, de forskellige indbrud, der har været, men hvad de har sagt til dem heroppe, det ved jeg ikke endnu.
2: 20'erne har stjålet værktøj, sølv og kirkebøsser, altså de beholdere, hvor folk lægger penge ind i kirkerne. Når de kæmpe store krydstogtskibe fremover lægger til i havnen i Skagen, så skal det koste skibene 200 kroner mere per passager, hvis det står til regeringen. I det nye finanslovsforslag vil regeringen nemlig pålægge en afgift på skibene, for blandt andet at modarbejde noget af den trængsel, passagererne medfører i byerne. Skagen er blandt de 5 største krydstogtsdestinationer i Danmark, og turistorganisationen Toppen af Danmark, der dækker Skagen, er imod afgiften, fordi de ikke mener, at der er de samme problemer med trængsel, som man eksempelvis ser i København. Skyet og også noget regn i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden er svag til jævn.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Happy Home fik du her med Hedegaard med vokal fra Lukas Forkhammer. Ham fra Lukas Graham.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og med det skal vi selvfølgelig have afgjort vores DJ Battle, Martin. Vi havde jo før de regionale lyder sat den her battle i søen. På den ene side havde vi altså Jump For My Love med Pointer Sisters. Det var Marias bud, repræsenterer altså biffen i Nordkraft. Der har stort arrangement, altså Nordkraft samlet set. Vi havde også King & Cross med Asgeir, Dennis Ravns bud, som altså, ja, Asgeir, som faktisk spiller på skråen til næste forår, som en del af det her Shelter From The Storm Festival. Et andet eksempel på, hvordan man i huset arbejder sammen. Der er det er tid til en afgørelse.
2: Det er det, og jeg kigger på to spændte deltagere, tror jeg roligt, jeg kan sige. Men Simon, skal vi ikke bare løfte sløret for, hvilken sang det er, vi skal høre?
0: Jo, det er den her.
2: Der bliver smilet lidt. Maria Akkerholm fra Biffen. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det er jo en sikker vinder. Den bliver alle jo glade af, og det er bare super, at vi har lyst til at høre den alle sammen.
2: Jump For My Love med Pointer Sisters. Dennis Ravn, jeg skal lige høre. Kan du leve med, hvordan det er faldet ud?
4: Det kan jeg godt. Det er også fredag jo. Så helt perfekt nummer dertil.
2: Det er fredag, og lad os da bare nyde det og kulturkæden med lidt Pointer Sisters.

0: Akkerholm fra Biffen i Nordkraft, der trak sig sejrigt af vores, ja, vores lille kultur-DJ-battle her til eftermiddag. Han var så op imod Dennis Ravn fra Skråen. Han havde fået det benspænd, at han skulle vælge en artist, som optræder på Skråen. Han valgte Asgeir med King & Cross, der kommer til Shelter from the Storm Festival til foråret. Men når nu Maria fik muligheden for at vælge fra filmens verden, når nu hun repræsenterer Biffen, så var den der scene med Hugh Grant fra Love Actually. Jeg tror godt, du ved, hvis du har set den film, hvad for en scene jeg mener. Dansescenen til tonerne af Jump for My Love med Pointer Sisters. Måske lige præcis det, der hæv stikket hjem i den her fredags DJ-battle. Og med det kan vi vende os mod fredagstrafikken. Vi har til eftermiddag. Isabella, hvordan ser det ud?
1: Jamen, vi har jo tidligere meldt ud om uheld på E45 i nordgående retning mellem Hobro og Aalborg, og det trækker altså stadigvæk kø. Her er tre biler kørt sammen i det venstre spor lige før afkørsel 29 Svendstrup. Derfor er venstre spor altså lige nu spærret, og det giver altså kø helt ned til efter afkørsel 30 Støvring Nord. Så vær opmærksom på det, hvis du kører nordgående på E45 mod Aalborg. Her er venstre spor spærret kort før afkørsel 29 Svendstrup, og det trækker stadig kø. Er der efterårsferietrafik, der driller eller andet, vi skal vide, så sidder Johnny og jeg som altid klar på 70 100 110.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører nordgående mellem Hobro og Aalborg. Her er tre biler kørt sammen i det venstre spor lige før afkørsel 29 Svenstrup. Derfor er venstre spor altså lige nu spærret, og det trækker kø helt ned til efter afkørsel 30 Støvring Nord. Så vær opmærksom på det, hvis du kører nordgående på E45 mod Aalborg. Her er venstre spor spærret kort før afkørsel 29 Svenstrup, og det trækker en del kø.

0: The Dead Dance fik du her med Lady Gaga.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Nu skal det handle om vægttabsmedicinen Wegovy. Det er noget medicin, som flere og flere børn benytter sig af. Tal fra sundhedsdatabasen viser, at 427 børn og unge under 18 år i år har indløst recept på netop den slanke medicin. Og det er altså flere end både hele 2023 og 2024, men man skal ikke tro, at det her det løser alle børns problemer. Og så lyder det fra Maria Hestrup, der er forstander på julemærkehjemmet i Hobro, hvor man hjælper børn i mistrivsel, blandt andet børn med en høj vægt.
3: Hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder. Så for os er det bare enormt vigtigt at gøre sig umage med hele tiden, sådan at blive klog på, hvad der ligger bag.
0: Novo Nordisk, der står bag medicinproduktet Wegovy, har gennemført studier, hvor medicinalkoncernen har givet slankemedicin til børn i aldersgruppen 6-11 år, og den foreløbige konklusion er, at medicin også virker på den aldersgruppe. Men, hvad skal man sige, i forlængelse af det, så vil jeg understrege Maria Hestrup, at der sagtens kan være børn, der har godt af den her medicin. På julemærkehjemmet har man bare en anden tilgang, fortæller hun.
3: Vi ser jo, at når vi går ind og arbejder med, at barnet kommer til at se sig selv med nogle andre øjne, og kommer i trivsel og oplever, at der er nogen, som vil være sammen med en og lege med en og have nogle positive oplevelser i et meningsfuldt fællesskab, så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting.
0: Novo Nordisk har selv oplyst, at hvis man begynder på Wegovy, så skal man forvente, at man skal være i livsvarig behandling, da man kan tage på i vægt igen, hvis man stopper med at tage medicinen.

Her er det P4 Trafik igen, og det er med en update på uheldet ved Svenstrup, som nu er overstået, og begge spor er dermed igen farbare. Der er naturligvis lidt kø, der lige skal afvikles, men ellers fri bane og gode nyheder fra Svenstrup.

Nick & Jay, KBH eller København fik du her i din P4 eftermiddag. Om lidt får du en radiovis fra netop København til hele Danmark. Og det er på den anden side af en gammel en fra de gode, glade 80'ere. Tilbage til, til 1986 faktisk. Og 1-2, albumet af samme navn og den her Midt i en drøm hedder den.

Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace-kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at

0: det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag. Det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
1: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registeret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
0: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
1: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
3: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
0: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
4: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
0: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
5: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpensionen, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
0: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
5: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
0: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Out Now fik du her med Oland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Og måske en lyd, som nogen godt kunne tænke sig at høre, ja, knap så tit. Sådan et ordentligt krydstogtskib, der bare lige ruller ind til kajen og læser en hel masse mennesker af fra et eller andet sted. Langt fra Danmark. Det er tilfældet indimellem for eksempel i Skagen og Aalborg. Skagen er blandt de 5 største turistkrydstogtdestinationer i Danmark. Men nu er det altså måske på vej til at blive lidt mindre attraktivt at komme med krydstogtskib til Danmark. I forbindelse med den nye finanslov, der skal forhandles om, så er regeringen kommet med sit udspil. Og der står det altså sådan, at ja, ifølge udspillet, så skal en afgift på 200 kroner per passager på de krydstogtskibe, der løber ind i de danske havne, altså være med til at lægge låg på krydstogtsturismen i Danmark. Og det er altså ikke alle steder, det er ja, lige populært. Faktisk er toppen af Danmark turistorganisationen, der blandt andet taler på vegne af Skagens turistliv, ikke begejstret for det her. De mener ikke, at der er tale om trængselsproblemer på samme skala, som man for eksempel har hørt tale om i København. Så spørgsmålet er, om der er, hvor stor opbakning der er til lige præcis det her tiltag. I hvert fald ikke nødvendigvis resten af landet. Aarhus blandt andre har også, altså Aarhus Havn har også talt negativt om det her forslag. Også et sted, hvor mange krydstogtskibe ligger til. Så det er spørgsmålet, om det ender med at blive lidt færre krydstogtpassagerer i fremtiden på grund af den her afgift, eller om det er noget, der ikke er opbakning til, når de her finanslovsforhandlinger for alvor går i gang.

0: Sæt det fri, lød budskabet her fra Malte Ebert. Isabella, vi har talt en del om det her uheld på E45 ved Støvring Nord og Svenstrup, som gav lidt udfordringer, men der er styr på det, eller hvad?
1: Jamen, det er der. Det ser ud som om, at det meste kø er afviklet derude. Så altså, fri bane på E45, og derudover ser det ligeledes ud som om, at der er faldet efterårsferiestemning over den nordjyske trafik. Men skulle der alligevel opstå problemer på de regnfulde veje, så sidder vi som altid klar på 70 100 110.

0: Op med hovedet hørte du her med Natasha. Der er simpelthen en gedigen omgang hjemmeplejeballade i Frederikshavn Kommune. Og det er altså vedrørende samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og det private firma Nis Hjemmepleje. Det betyder helt konkret, at 68 borgere i Frederikshavn Kommune, der har været vant til at få besøg af medarbejdere fra Nis Hjemmepleje, ja, de får det altså ikke længere, og det er altså en aftale, der er ophørt øjeblikkeligt. Frederikshavn Kommune har nemlig i dag opsagt det her samarbejde. Og det er altså med begrundelsen om, at firmaets medarbejdere i morges besluttede at nedlægge arbejdet, det fortæller Frederikshavn Kommunes venstrevalgte borgmester, Jon Andersen.
1: Det handler simpelthen om, at vi oplever, når man kommer til os, og så siger, at vi kommer ikke til at udføre de opgaver, som vi har aftalt kontraktuelt. Jamen, så er vi nødt til at tage de træk her, og så er vi jo nødt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte de borgere, som er en del af den service her. Beskeden tækkede ind omkring 6-tiden, og vi ser den jo så, da vi møder ind i morges, ikke? Så vi har haft nogle få timer til at reagere på det og gøre noget.
0: Og så lad os bare lige prøve at dykke ned i, hvad er det, der gør, at den her aftale lige med så ultrakort varsel, ja faktisk på begge sider, kan man sige på forskellige måder, er blevet ind i noget værre rod. Det er angiveligt sådan, at Nis Hjemmepleje var utilfreds med, at de blev udelukket fra kommunens journalsystem. Altså der, hvor man går ind fra hjemmeplejen siden og finder oplysninger om de borgere, der skal have pleje. Udelukkelsen, ifølge Frederikshavn Kommune, skyldes altså, at kommunen kunne se, at medarbejdere fra Nis Hjemmepleje havde været inde og kigge i særligt kritiske personfølsomme data, som det hedder. Og altså data, som det ikke var nødvendigt for Nis Hjemmepleje at gå ind til. Og det skal måske også lige nævnes, at Nis Hjemmepleje og Frederikshavn Kommune tidligere har været der har været udfordrende samarbejde. Så meget tror jeg, hvis godt jeg kan sige, og jeg kan også se på diverse kommentartråde på sociale medier, at der er rigtig mange, der skriver og henfører til lige præcis det, altså Nis Hjemmepleje. Og ejerskabet herfra har været i flere omgange kritisk over for Frederikshavn Kommunes administration af hjemmeplejeområdet, uden at det nødvendigvis kan føres tilbage hertil. Det er et spørgsmål om, ja, hvis det står til Frederikshavn Kommunes egen forklaring, at man simpelthen har set det her som et stort problem. Dels at man har været inde og kigge på personfølsomme data, som man ikke burde have kigget på, men også at man på den her måde har strejket med så kort varsel, at kommunen ikke kunne se anden løsning end en opsigelse. En opsigelse, der nu betyder, at Frederikshavn Kommunes egen hjemmepleje nu overtager plejen af de pågældende 68 borgere.
1: I første omgang, og det er så også, så rykker vi jo tæt på de her borgere, og vi sørger for, at de får den hjælp, som de nu skal have af vores kommunale medarbejdere i stedet for. Og det er klart, det er der jo nogle af dem, der naturligvis ikke vil være tilfredse med. Man kan sige, at de har valgt en leverandør til, fordi de var glade for lige, så. Og det er også derfor, det her det er for alle parter på ingen måde er heldigt. Men desværre tiltag, vi er nødt til at tage for at beskytte vores borgers data, simpelthen.
0: Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune her, siger, at man fra på mandag vil lægge en plan for, hvad der fremover skal ske med plejen af de 68 borgere. Det har, selvom vi har forsøgt, endnu ikke været muligt at få en kommentar til den her sag fra Nis Hjemmepleje.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

I love you always forever fik du her med Donna Lewis. Lige om et øjeblik får du dagens sidste omgang regionale nyheder. Det er Andreas Resius Christensen, der står for dem denne eftermiddag, der ja, så småt nærmer sig aften inddag. Altså de regionale nyheder, skal du lige høre et stykke med svensk popmusik. Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: fra DR Nordjylland.
1: Flere og flere børn kommer på væksttabsmedicinen Wegovy, men man skal ikke nødvendigvis tro, at det løser alle børnenes problemer. Sådan lyder det fra Maria Hestrup, der forstander på julemærkehjemmet i Hobro, som hjælper børn i mistrivsel, blandt andet børn med høj vægt.
2: Hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder.
1: Maria Hestrup understreger, at der sagtens kan være børn, der har godt af medicinen. På julemærkehjemmet har de bare valgt en anden tilgang, siger hun.
2: Så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv, og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting.
1: Tal fra Sundhedsdatabanken viser, at 427 børn og unge under 18 i år har indløst en recept på slankemedicinen, og det er flere end i både hele 2023 og 2024. Hvem er det, der har været på spil i Guds hus og stjålet kirkens penge? Ja, den seneste uges tid har kirker i Himmerland været udsat for indbrud, men nu har Nordjyllands politi fået et afgørende gennembrud i sagen, det siger politikommissær René Hylgaard.
3: Det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Det er også derfor, vi efterforsker det, lige siden vi fik de første anmeldelser ind, for at se, om vi kunne finde et mønster i det. Og det indvirker sig i, at vi i går faktisk har anholdt to og sigtet dem for de indbrud.
1: Ifølge René Hylgaard er der tale om to mænd fra lokalområdet. I alt har der været indbrud i fire forskellige kirker i Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune. De to mænd har delvist erkendt indbruddene, men om sagen nu er fuldstændig opklaret, er ikke til at sige med sikkerhed.
3: Jeg vil næsten være ked af at lægge hovedet på blokken på, at vi har opklaret dem alle sammen. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad de har sagt endnu til de forskellige indbrud. Jeg ved, at de er blevet forholdt de forskellige indbrud, der har været, men hvad de har sagt til dem heroppe, det ved jeg ikke endnu.
1: Tyvene har stjålet værktøj, sølv og så også kirkebøsser fra kirkerne. 68 borgere har pludselig mistet deres vante hjemmepleje i Frederikshavn Kommune. Kommunen har i dag opsagt samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje, fordi firmaets medarbejdere i morges besluttede at nedlægge arbejdet. Ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre blev firmaet strejke annonceret med få timers varsel.
4: Det handler simpelthen om, at vi oplever, når man kommer til os, og så siger, at vi kommer ikke til at udføre de opgaver, som vi har aftalt kontraktuelt, jamen, så er vi nødt til at tage de træk her, og så er vi jo nødt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte de borgere, som man deler den service her.
1: Frederikshavn Kommune overtager nu selv hjemmeplejen af de 68 borgere. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nis Hjemmepleje. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Hvem er det, der græder nu, fik du her fra Berg. Før det var det Rolling in the Deep med Adele efter de regionale nyheder. Og så havde vi måske fornemmelsen af, at vi var færdige med den her eftermiddags trafik, men der er lige lidt mere sådan en lille efterdønning måske, vi lige skal være opmærksom på.
1: Jeg var alligevel bange for, Simon, at du vil sige, at vi var ved at blive færdige med afviklingen af trafik. Hvad hedder det? Udfordringen, for det blev vi aldrig færdige med. Ej, det er sådan en evigheds.
0: Ja, må ikke.
1: Jo, men nu ved jeg godt, at Isabelle, hun jo har faktisk lagt låg på det her uheld, dog. Med, at altså ved Svendstrup E45 overgående. Men der holder altså stadigvæk en lastbil, har vi fået at vide. Og vist nok også en servicevogn bag ved den. Uden nødsporet. Og det giver altså stadigvæk lige noget uro i trafikken. Vi kan se det på vores kort, og vi har også fået bekræftelse på, at man dykker altså i farten frem mod 29 Svendstrup i Nordgående. Men lad nu være med at køre ud på de allermindste veje, i hvert fald i troen om at spare tid, for der er altså åben i både venstre og højre spor frem mod Aalborg.
0: Johnny Krone oppe i 4 Trafik er der, når der nu bliver ved med at være det der trafikbøvl. Det er så nu bare noget, vi skal blive ved med at forholde os til. Men når det nu er tilfældet, så giv den lige endelig et præg på 70 100 110, og også i løbet af aftentimerne, hvis der skulle være noget på de nordjyske veje, som dine medtrafikanter egentlig gerne vil vide.

0: The Police, Every Breath You Take. Og hvis vi lige bliver ved det der med åndedrættet, så kan det jo være, at der er nogle skoleelever, der er blevet godt forpustet i løbet af dagen i dag. Det har været skolernes motionsdag, som det hører sig til. Den der fredag inden efterårsferien. Det kan jo være en klassisk omgang løb rundt i, det kan være på et atletikstadion, eller ude i en skov, eller et helt tredje sted, hvor man ligesom vælger at lave den her klassiske motionsdag. Men det kan også godt være, at de er knap så forpustet, men måske endda har fået lidt ekstra op på øverste etage i form af læsning. Læsemotionsdag. Ja, det er så spørgsmålet, om det er et begreb, du sådan lige er bekendt med. Ellers så kan vi altså rådføre os med min kollega Rasmus Emil Bertelsen, der var på besøg i Aalestrup tidligere i dag. Og her talte med bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker, Nicole Knøs Christensen, om ja, en læsemotionsdag, og hvad det egentlig går på.
1: Det er jo meget passende at være her i motionshallen i Aalestrup, når det nu er skolernes motionsdag her sidste dag inden efterårsferien. Men det her, det er jo ikke for at få tempoet op. Bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker, Nicole Knøs Christensen. Hvorfor skal der være et bibliotek inden over skolernes motionsdag?
2: Jamen altså, hvorfor ikke, tænker jeg bare. Altså, vi kan da sagtens kombinere motion og læsning. Altså, og børn har meget behov, i hvert fald, i de her år, til at læse. Altså, vi har jo hørt så meget om det i radioen og alle mulige steder, så jeg tænker, hvorfor ikke?
1: Og præmissen for det her, det er jo lidt ligesom vi to gør lige nu, at der er sat nogle kegler op her i gymnastiksalen, og i stedet for fulde tribuner og folk, der hæpper og høj musik, så går børnene her stille rundt, strømpesokker, og så læser de en bog imens.
2: Ja.
1: Er det ikke en lidt atypisk disciplin?
2: Jo, det kan du sige, men jeg tænker altså, at det der med, at tempoet kommer ned, og man går stille og roligt med en bog, og bare går rundt og rundt, altså, jeg kan ikke se, at det ikke skulle være det, vi er her for. Altså, jeg synes, det er fedt. Altså, og børnene, de hygger sig med det, og snakker med hinanden undervejs, og alt muligt, så jeg synes bare, det er fedt, ja.
1: Børn, de har mulighed for at gå rundt, om de vil det, i skoven eller i stuen, alle mulige steder, og læse en bog. Er det ikke meningen, at man i dag skal have pulsen op, og så tåns rundt udenfor?
2: Jo, men børn er jo forskellige. Der er nogen, der har behov for, at det skal være langsomt og slow, men der er også nogen, der har behov for, at det skal bare være løbe og cykle og alt muligt, men der er altså nogle børn, som bare synes, det er fedt, at det ikke går så hurtigt. Og at man kan lære langsomt, kan man sige, ved at læse.
1: Nu har vi jo snart gået en runde her på banen, og ifølge planen, hvis vi havde været børn med en skolebog, så skulle vi lige over sætte en streg for ligesom at sige, at nu er vi gået en omgang. Fordi der stadig skal være sådan et konkurrenceelement, ja, i den her dag. Ja. Får det ikke børnene ud af, jamen for eksempel den bog, der står her, Sallys far sælger ud. Får det ikke børnene ud af den fortælling, hvis de lige skal kigge op og så tage en kuglepen og sætte en streg?
2: Jo, det kan du sige. Men altså, de kan også godt lide at se, sådan tjekke ind hos andre, hvor langt har du gået, og hvor langt har jeg gået. Og nu synes jeg lige, at jeg skal gå lidt mere, fordi jeg vil gerne sådan vinde den her, man kan sige, konkurrenceagtige ting, men det er det jo ikke. Det er jo bare, og det skal stå på deres diplomer og sådan nogle ting, så et eller andet bevis for, at de har gået hele gymnastiksalen rundt hen. Ja.
1: Hvad er vigtigst for dig sådan en dag som i dag? At børnene, de får gået en masse, eller de får læst en masse?
2: Jamen, jeg vil jo sige begge dele, men nu er jeg jo bibliotekar, så nu skal jeg sige læsning, læsning, læsning. Ja, det er vigtigt.
1: Og det kan man så også gøre hele efterårsferien?
2: Ja. Simpelthen, det synes jeg. Gå i skoven også. Gå i skoven og læs en masse. Det kan man da roligt gøre. Der står nok en masse træer derude og i vejen, men så må man gå udenom. Så, ja.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

Brækker hedder samarbejdet her mellem bandet Søn og en af de helt store på hylden af danske popstjerner. Rasmus Seebach selvfølgelig. Det er efterårsferie, som vi lige har været forbi i forlængelse af det her med skolernes motionsdag. Efterårsferie for rigtig mange familiers vedkommende, men hvor mange heldigvis kunne få lidt fint vejr og løbe rundt i til motionsdagen, så er det ikke... Nej, vi spiller den positivt. Hold da op, hvor er det dejligt vejr til en ordentlig omgang brætspil i den kommende uges tid. Det var sådan det positive spin. Fordi nu er jeg lige inde og kigge på DMI's nyligt opdaterede efterårsferieprognose. Det er ikke fantastisk vejr sådan i klassisk forstand. Tværtimod er der faktisk temmelig få dage i den kommende uges tid, der sådan på forhånd ligner solskinsdage eller endda tørværsdage. Lige pt. Er der på den her oversigt, jeg har her, kun onsdag, som, hvor der står mest tørt. Ellers så er det bare byer, regn vestfra, mest skyde, efterhånden regn, øst, skyde med regn, enkelte byer, 4-11 grader koldest i Jylland, står der her, det er landsudsigt. En del byer her i løbet af weekenden. Okay, det smager mere af en god bog, en kop varm kakao, og måske ja, som sagt, kreahygge eller brætspil eller et eller andet, hvis I som familie skal have tiden til at gå. Det kan også godt være, der er en indendørs aktivitet et andet sted, eller I bare har mod på tilværelsen, trækker I fornuftigt, praktisk tøj og går udenfor alligevel. Det er jo også en mulighed, som jeg synes, man skal, ja, på en eller anden måde åbne for. Uanset hvad, så er det i hvert fald tilfældet her, at jeg så småt er klar til at sende jer på en gedigen god efterårsferie her fra

Nordsjælland mod OB. Og det er altså med Thomas Loft, som sagt, og Morten Hausborg i studiet på den anden side af en radiovis, at de er klar til at tage over med lige præcis det. Mit sidste nummer inden da, det bliver et nummer med en artist, som jeg har set en del interviewklips med her de sidste par dage. Og det er altså fordi Rolling Stone Magazine har gjort noget ret genialt. De har sat en popstjerne, Harry Styles, sammen med en indie-rockstjerne, tror jeg godt, vi kalder ham, Tom York fra Radiohead. Og det er jo to lidt verdener, der mødes her, men det er faktisk rigtig interessant at høre de to kunstneres betragtninger om det at være fætteret musiker og alt muligt andet. Vi hørte nummer som det sidste her fra B4 Eftermiddag for mit vedkommende med Harry Styles' American Girls. Jeg hedder Simon Krogh Hansen. Jeg håber, du får en rigtig god aften, en rigtig god weekend, og hvis du er så heldig, en rigtig god efterårsferie.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortælle deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem.

0: og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
1: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
2: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700 års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
3: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
4: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
3: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
4: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
3: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
4: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
3: Jeg står jo her med ridderkorset. Dannebrog.
4: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
3: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
4: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
3: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
4: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
3: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til, måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
3: Det var rigtig godt. Det var, jamen jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
5: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper
0: du. Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Den er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn Vejle Horst, der ligger det oppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Vejle Horst Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen i dag.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, og det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storvoldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag.

0: Albert Keith sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu støder det sig sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhenne, Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også fra her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt er det ikke her i aften, og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs trods alt, at det er jo ikke så påvirkeligt over for vind og vejr, så der har været værløses U11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte I til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, lige præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2. J-Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter han var ved at blive flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet ret til at være i selskab med Hausborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej,
1: nej,
0: det er ikke en dårlig start.
1: Ej, okay.
0: Altså, det er godt, du skal ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vælge at have fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på firmusikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler os lidt senere.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det gør. Ja, kampstart er klokken 19.

0: omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorilla sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland, en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Kristoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden. I en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forhåndsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. I Østgående retning. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er så alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når Maja Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Og der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med?
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen. Og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat. Og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup. Så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften. Og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag. Danmark spiller kan ses på DR TV, og som mere normale tider mandag aften, altså dansk tid, 21:30 spiller de igen. Lindegaard, sover du før klokken 1, eller altså tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen? Hvad er planen her?
2: Jeg holder mig vågen til og med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Nej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys, og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: Lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs af kampen bliver spillet på. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive døde papkasserne fra hinanden.
1: Ja, den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger i en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke, for det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er da rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Det, så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren, og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum, fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada.

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han ville have haft engelskundervisning i realen.
0: Nej, nå, okay. Det skal det, hunden banken vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole hver 5 år.
1: Nå,
0: ja. Og så var det jo skud at tjene. Det var dengang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... Jamen, jeg er dummet ud af matematik, så... men det, der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel også, selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gaver, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, at de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så er der jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk lidt, han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndte på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at jamen, kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, og han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Ja, kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for arbejde, jamen, så det er fedt.
1: Jamen, det er, jamen, så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen, Tina Møller. God
2: jamen,
1: fornøjelse.
2: Skal jeg ikke også komme, skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver skruet
1: jo,
2: i opgavet
1: mellem OB og
2: FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter, sekundtal?
2: Jamen, så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13, 12.
1: Det er noteret på havsbordspapir. Jamen, ved du hvad, hvis du tættes på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. Jeg tror selv. Ja, det var så let. Det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
3: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i livestillingen, at Vejle nu er tophold.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Oh. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Ja, det er smart. Så må vi håbe, de får en OB-sejr med over en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt se overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været 4 landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandt andet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er, er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem med danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smut i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og kom vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latenmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle 4 kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage efter den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej, altså det
0: er svagt.
2: Jeg har slet ikke kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nordens vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har også 2 finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ude til sådan en fredagskamp. Men prøv at høre. Begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga. Den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen. Der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsport, det er nu, du skal køre den sidste omgang reklame for første målmaden for større præmiedag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giv en minut og sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget at opgøre her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til at Superligaen. På trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og

0: Nathalie Mruglær var det her med Tårn. Liga starter om lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun måtte tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at jeg

0: der var ikke nogen togbusser i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
2: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uger.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketogskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på B4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Haugstrup.
0: Giv mig lige høflighederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
3: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til Fynboerne lige ud fra straffesparksfeltet. Fide op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter et godt kontraangreb. Men inden da et rigtig, rigtig fint forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der nok skal komme chancer. Og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
4: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
0: Og så kan man jo godt kalde to af overraskelserne i den her sæson i første division AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp i første division. Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig 4. plads. Lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
4: Men hvad med høfligheden?
0: Jo,
4: så de kom.
0: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the wall i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i polsk fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bare Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varme har, op i målhjørnet.
0: Hvad rygtede med Luca Prip ikke også, at han sparkede bredt?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror bolden var 2 meter inde på modstanders bane. Han sparker.
0: Ja,
1: han sparker. Nogle af der rammer han jo.
0: Det
1: og det gjorde han altså her. Nu Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Her er der også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl FC Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså det, du er flink ved fynboerne. Altså så jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjorte, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde, for eksempel en her nu. Det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan en rigtig god klassisk targetman, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, han tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge feet up OB's kreative tysker ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Jeg vil gøre, hvis det bliver scoret nu. Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå, okay.
2: Ej, vent. Nå. Det er faktisk godt, hvad der sker. Men, godt indtil, ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så faktisk havde sendt ind, og vi kunne fejre det med en tår aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: året blinder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i Farum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgør så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stilling. 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. At, så, altså, de har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselig med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. De kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganaus. Kan det her blive en mulighed til OB'erne? Fide Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoringen i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til akademikerne.
0: Og så du mig vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke?
1: Nej.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana, Havnsborg?
1: Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Krav, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel endda. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, at der er meget gode optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af det, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjalte Bo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgte så altså til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjalte Bo Rasmussen imod fynske OB i farve. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varme. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra ned at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig lille rødslanding ude på sidelinjen. Stadig mål 0-0 altså i Farum.

0: Og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage af topkampen i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublen tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen. Stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Krav. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB, netop at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg. Et par sammenstød, senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og så simpelthen kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ond mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænkte, nu er den der. Et rigtig godt skud for Willum Bertelsen, der gik lige forbi. Og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren. Og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm. Så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB. Og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige. Kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0. I've never seen a dime.

0: Var det her med Royal, så ligger på B4?
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens venner, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem, Andreas Kravl. Den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at, åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side, nu den anden side. Hjaltebo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom man appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjaltebo Rasmussen i FC Nordsjælland trøjen, udmærket igen defensivt arbejde af OB'erne, der er for lukket af, nu med 6 minutter tilbage af første halvleg, plus lidt tillægstaget tid, og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side, og prøver at komme op igennem midten, og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på, hvis de har bolden, som for eksempel nu OB lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det med der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Nora Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning? Bolden i straffesparksfeltet, og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, synes jeg alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist er med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, kan vi afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind. Nu har der været lang pause. Nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB. Så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har fire danske klubhold med i den europæiske tredjebedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så vender der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen, og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0. FC Nordsjælland mod OB, der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat, og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte så ekstra godt, efter man havde strappeteret sig af bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg Odense på de to øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De to hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet og foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle Dias-showet ind, lysbilledapparatet, og så vise.
1: Og kakkelbordet. Termokanden.

0: R.E.M. var det her. Lose and Rye. My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pause til, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pause til.
1: Og man kan altid trænge til pause til. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Kravl.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bolden lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere end te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se nu, og Ganausbolden ind i strafsparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt. Og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0. Og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Arle Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså. Ja.
2: Nu, jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg jo vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvartestet, Kravl, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rush Me af Mumford & Sons. Mig har også bare sat og tale om under den her. Gid, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tobands, ja, tobands ensemble.
1: Ah.
0: Du kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og banjo. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeon-konkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er den ene, og hvad der er det andet.
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i første division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i første division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden

0: værd at vente på her. Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg af FC Nordsjælland og OB starter på den anden side af radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af PS kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke et password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Nabi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om

0: ud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnæs lagde vægt på ved uddelingen i dag.
1: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
0: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Ray Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på en hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose. Det der 0-0 ved pausen af Nordsjælland OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst, hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om straffesparken, der er skravet mellem Nordsjælland og OB.
3: Ja, og nu et godt skud fra distancen. Jeg tror som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv, der var ikke straffespark. Blev heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. Lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kendelsen dog lavet op nu fra dommer Morten Krogh, der lavet op til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber. Og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald, når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson. Og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe, det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte over en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensiv for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
2: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en Hvidovre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
2: Lige et spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
2: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet fra oven af sådan...
2: Ja.
0: Ja, af de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorial dyr, de kan godt være lidt farligere.
2: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i, ja, i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
2: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet, James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, Morten Krog straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp, 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen, han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myhrang, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhre, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhre. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparks situation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann. De får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krog. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde budt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: Crops of Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe af Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Norheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med Sønderjyske. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd opgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan ikke kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regnliv, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn. Stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en knullert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var der også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. Willum Bertelsen og James Gomes var det, der knaldede hovederne sammen i et heldigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboren mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig af.
1: Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja, kan jeg postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedet en gang.
0: Lige præcis. Så er der post? En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nå, vi skal også vi har en fodkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen, altså, vi er stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rokke sig ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebens afslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ude på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland, her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer sig. Hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at ligner det. Ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altid en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røykjær, der sparker på mål flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind, men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TTH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der er Arctic Open. Et hold har snedet sig med mere, udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale. Det er Inger Christoffersen og også hos herrerne Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær. Har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere. Det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jensen, bolden over i den bæreste stolpe, bliver hættet op. Må ud til Røgkær, der giver den et forsøg på en helflugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, når det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. God nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlig nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i Farum.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret, og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikke meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Krav.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0-kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man ønsker sig drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey-masseslagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæson. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer, og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet, der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var de også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Ja, skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0-kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane i den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, røg her, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i farm. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Krav, en musikalsk indsprøjtning.
3: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er Kulturnat i København.
3: Det er George Michael.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker visken her.

0: Jeg ved ikke, om det var musikken, George Michael, Outside, men de havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og tv-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod bagerste stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af Ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myram. Han var en af dem, der lige havde en tv-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overlæggeren, der tvang William Myram til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, altså var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands målmand. Han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden. Jeg faktisk kan jeg næsten sige op i hjørnet, en god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen. Men, som vi altid husker, lige ved næsten. Vi slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superligaen. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB, der tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kanten for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Så vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Weinhardt?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederik Sauer kom foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste to minutter er Nordsjælland OB, Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak, Runar Norheim. Han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparkfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Europa. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, have kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor lige straffesparksfeltet. Der er en afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark. Det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her fem tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krog er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på FC Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy, der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Og stadigvæk OB'erne på bold. Der har spillet nu 5,5 tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Tilbage, helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nu er Markmann hætter den væk. Vi er ud i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhr. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Maki Dessert var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkampen i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 og anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et medlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen mener. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radioavis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, at forsøge på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Danske Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader.

0: Charlotte Puth, Megan Trainor, Marvin Gaye.
1: Til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
3: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og Og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortæller for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
3: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport.
3: Jo, men
0: der skulle være så mål jo.
3: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så satset på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Frederikshavn og Herning. Om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
3: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod Sønderjyske, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til Sønderjyske. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige.
3: Ja.
0: Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
3: Og så trækker
0: og Sønderjyske må trække keeperen,
3: ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er det altså bare lige en udligning der, og så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler lige en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox? Det så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her, ja, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
3: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
3: Vi skal også udnævne den vinder af en Liga Mulepose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
3: Ja, det tænker jeg.
0: Nå ja, vi skal have lidt.
3: Det er jo lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
3: De har 100 års første dag.
0: Gennem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København.
1: Sommer. Har du det?
0: Ja, og jeg tror ikke, der vil blive udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Altså, jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg, det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis jeg ikke husker
0: helt forkert. Det er korrekt,
1: ja. Og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og det hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Måne.
1: Inden hans alder bliver tocifret.
0: Han kommer fra et hjemmeklaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen og første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Å, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tovholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså, det var basketball. Og, altså, vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Selman, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm-hmm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndags spørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Harlem Globetrotters. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som I nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: eller skal
1: det er det, vi er frem til. Ja. Det er, Selman.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilket? Altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: Det har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere at hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså, på en eller anden måde, man kan sige, at rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, ja, du siger nu siger du trampoliner. Det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så har de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast træk.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag.
2: Jo, right.
0: Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, altså til næste gang, vi ses.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp, altså på søndag.

0: hedder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er jeg spurgt en journalist med speciale, det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
1: Ja.
0: Er herinde i studiet.
1: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år. Er på tur, kommer til København på søndag, har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i den nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså de har jo bestemt en berettigelse som basketspillere, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over og blive en del af, jeg ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
1: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
1: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for, det kunne være sådan nogen som Thomas Lofts tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
1: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
1: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før der, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, det taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
1: Ja,
0: altså, du spørger, kan man godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke efter den der bolder. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
1: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen og sådan, ja, det tager dem. Altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, det har de aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind. Og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke, vel. Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er to linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971. Og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
2: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
1: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... to hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan hister her, ikke?
1: Jo.
0: Det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedet på blokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters-kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
1: Altså, ville jeg vælge NBA.
0: Ja.
1: Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
2: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsferie?
1: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
1: så der kan I se. Ja,
0: bare se. Jamen, Philip Selman, det var en fornøjelse.
1: I din måde.
0: Og hvem tror du vinder?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde lavet på.
1: Ja,
0: man skulle spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på det kur, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Jo. Samme størrelse, er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det er der altså mere at minde på DTK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det hele i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for min skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Man kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer, der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspil, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone,
1: ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller de på det ene stadion, og den anden dag spiller de på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her to kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja, altså, 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DRTV er der Canada, Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudede topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod de forsvarende mestre. Ej, det er dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Og det var 0-0 efter første periode.
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet, har ikke lukket særlig mange mål ind, og har set meget, meget skræmmende ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske lokalopgøret derude, så vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskabspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste. AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: Aften.
0: Men hvis nu du skulle vælge... Hvis du bare... Tænker med flot fodbold. Tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF og Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der har prøvet at vinde den her sæson. Det er Sønderjyske. AGF stadigvæk uden sejre, og nu er det så på hjemmebane, de spiller.
0: Fordi mit argument er bare, hvis nu FCK taber i Herning, så er det jo ikke nogen katastrofe. Vel, Midtjylland taber. Det er jo ikke godt vel, men det er jo ikke katastrofe. AGF taber på hjemmebane mod Sønderjyske.
1: Ja, og der er begyndt at være de der snakke om krise, og Jakob Poulsen, træneren skal ud og forsvare sig, og alle de der ting der, ikke? Ja. Det er mandag aften, den kamp bliver spillet, AGF og Sønderjyske. Men også masser af spændende fodbold og sport generelt her på søndag, når vi blander op for Liga igen.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Hågum her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før natten med Stine Bram. Bliv hængende efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter, at en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågning på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fiskene er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og hermed et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på P4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday Life. They call it paradise.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV. Thank you.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det?
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4, endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor du er.
3: Du

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand eller bror eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: Samme titel, ny sang.
1: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994 eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lyder, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted. Det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den, og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Og vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror, eller hey brother, som Avicii gør det.

Hvis du tilfældigvis er stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i Før Natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på nattensnablag.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlson var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieters Lieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden. Her er

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: Lidt af vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slimmels, sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Det må I kære og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Død Løb.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følger krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
4: Det her er P4.

0: Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Marmaset var det.
1: Det her er Før Natten.

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høeg. Det var badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. Så er den stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Save Us var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

Thomas Langer var det her med Flawless i før 19 på P4. Jeg håber, du har ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en anden god gang. Før natten.

0: der græder nu? Berg var det med, hvem er det, der græder nu? Må ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning? Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Og så banker den ellers derudad. Det er Queen her, selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Og det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: 4. Det her er P4.
1: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Sveriges og Burhan G på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
1: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
2: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
3: Det jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affører 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
4: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, et forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
0: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
5: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
0: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne om